0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Požiar v bare v Bangkoku si vyžiadal najmenej 27 obetí. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo Schengenskej zóny a Európskej únie sú ideálne až 3 hodiny. Dôvodom je vyšší počet cestujúcich v letnej sezóne a dlhšie čakanie na pasovej kontrole.
2: Je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pasovej hraničnej kontrole, čo predĺžuje tie samotné zbavovania policajtmi aj pred odletom do krajiny mimo Európskej únie, ale aj po prílete z krajiny mimo Európskej únie, kedy teda zaznamenávame už čakanie aj je hodinu a 1,5 hodinu po prílete.
0: Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová dodala, aby si pasažieri všímali vysvietené okienka na hraničnej kontrole. Ak sú občanmi Slovenska a Európskej únie, ich kontrolu urýchli, ak sa postavia do radu pre vybavenie obyvateľov Európskej únie. Polícia eviduje oznámenia a o podvodoch takmer každý deň. Ľudí vyzýva, aby neposielali peniaze na údajne bezpečné účty. Rovnako, aby neposkytovali prihlasovacie údaje, kódy ani údaje z platobných kariet. Pri podozrivej správe alebo telefonáte odporúča zachovať pokoj a informácie si overiť. Najmenej 27 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý zachvátil bar v thajskej metropole Bangkok. Podľa thajského premiéra niekoľko ďalších ľudí previezli záchranári do nemocnice. Podľa niektorých miestnych médií je mnoho ľudí stále nezvestných, uviedla to stanica BBC News. Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná. Jeden svedok však videl stúpať dym z ističa blízko pódia. Mnoho obetí bolo nájdených na toaletách v zadnej časti podniku. Thajsko začalo podobné tragédie už v minulosti. Napríklad 1. januára 2009 počas silvestrovskej noci pripravil požiar v klube o život 66 ľudí. No poďme ešte aj na šport. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone a obhajil tak minuloročný titul. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. grandslamový titul. V rebríčku ATP sa posunie na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vynechal Roland Garros aj Wimbledon, a to pre zranenie zápestia. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroní a na východe 22 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno želám z Rádia Vlna, želám. V jednotnom čísle sme sa tak s Dominikou prehodili, ona odišla dovolenkovať, ja sa po tej dovolenke vraciam, tak sa teším, že sme dnes spolu. Na dnešok navyše vyšiel aj deň spokojných zamestnancov. Tak, som na mieste činu vo svojej práci, vyverím takisto pekné ráno všetkým. Máme teda spolu pondelok 13. júl.

Pekné ráno z Rádia Vlna. Ak ide o pondelkový motivačný, niekedy až demotivačný citát, som späť v hre, kým som tu nebol, citovala Dominika. Dnes je to na mne a ja sa teším, lebo mám tu prezývku fejkový Hviezdoslav, tak teda citát na dnešný pondelok s dátumom 13. júl znie takto. Menej si domýšľajte a viac sa pýtajte, priatelia. Jedna otázka vám totiž ušetrí veľakrát stovky nepravdivých scenárov vo vašej hlave. Alebo, ako ja hovorím, zase platí, nie je všetko, ako sa zdá. A myslím, že v tomto citáte sa našlo viac žien ako mužov, ale ani muži nie sme úplne v poriadku s tým, že by sme si nepredstavovali najrôznejšie scenáre. Robíme to bohužiaľ tiež.

0: Margita, ty si dnes v kalendári, mám vždy vo zvyku takto zakričať v tomto čase to meninové meno, aby som vás prebral. Nezabudli ste na tú vašu oslávenkyňu vo vašom okolí, samozrejme aj narodeninovým, všetko len to najlepšie, ale to už musíte vedieť sami, že kto to je, tak pekné ráno, všetko najlepšie od nás z Rádia Vlna. Teraz máme pre vás všetkých čerstvé informácie.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Malé fatre, zomrela pri páde 73-ročná česká turistka. Podľa horskej služby sa pošmykla na turistickom chodníku vedúcom k chate pod Sokolíkom a padla skalnatým lesom, lesným terénom. Šéf OSN Antonio Guterres vyzval USA a Irán, aby zastavili novú vlnu bojov a pokračovali v mierových rokovaniach. Spomenul americké údery na Irán aj iránske útoky na lode v Hormuze a na amerických spojencov. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v 9. etape Tour de France. Etapa bola skrátená približne o 30 km kvôli horúčavám. Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe 22 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Zapo by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že v našom živote funguje tzv. Ilúzia frekvencie. Že neviete, čo to je, ale viete. Viete, čo to je, uvediem príklad. Začnú vám napríklad padať vlasy. Trápi vás to a zdá sa vám, že zrazu stretávate až príliš veľa ľudí s riedkými vlasmi a plešinkou. Ako by vám chcel život niečo naznačiť. Omyl nič nenaznačuje. Je to práve tá ilúzia frekvencie a deje sa to vtedy, keď sa na niečo odrazu sústredíme. Tí ľudia s riedkými vlasmi a plešinkou, oni okolo nás chodia stále, ale všímame si ich vtedy, keď prichádzame o vlasy aj my a sústredíme sa na to. A tak toto funguje s najrôznejšími vecami. Je to jedno, či myslíte na nejakú konkrétnu farbu auta, druh alebo nejaký úkaz, tak ono sa to takto potom zrazu, akoby častejšie vo vašom okolí deje. Ja, ak dovolíte, si teraz utekám urobiť kávu, vy si zatiaľ vypočujete, aké bolo preddovolenkové ráno našej Dominiky. Ja ho budem počuť v kuchynke pri kávovare.
2: Dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! V minulosti stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že halo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
3: Kto to spieva?
2: Výborne. Iba mi povedz hit overený časom. Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
3: I love you.
2: To je síce pekné, neviem, čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je

0: Rozbieha sa nám 13. júlový deň. Poverči, vy by si možno povedali, že dobre, že to nie je piatok. No, faktom je, že máme pondelok, začíname nový pracovný týždeň, ďalší letný týždeň. Tak nech vám ide karta už takto od rána. Čo sa deje, čo nás čaká, vieme a povieme vám to v našich správach.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je 5:40 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Liptove medveď zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. K útoku došlo v sobotu večer v obci Závažná poruba. Lokalitu monitoruje zásahový tím. Parlamentné voľby v Izraeli sa budú konať 27. októbra. Ide o posledný možný termín hlasovania, čo znamená, že súčasná vláda Benjamina Netanyahua úplne dokončí svoj mandát. Niečo také v krajine sa nestalo posledných viac ako 50 rokov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Horehroni a na východe 22 až 26.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Dobré ráno, 13. júl je prakticky celý ešte pred nami a teda môžeme oslavovať ako každý rok aj Medzinárodný deň hlavolamov. Isto je nejaký taký, ktorý ste ešte v živote nezvládli, neposkladali, nedali dokopy. Možno je to práve jeden tých z najznámejších. V roku 1944 sa totiž v tento deň u nás narodil u susedov južných v Budapešti Ernő Rubik, muž, ktorý vynašiel najobľúbenejší, najpredávanejší hlavolam na svete, Rubikovú kocku. Neposkladal som ju, tiež mám jednu doma, ešte som to neposkladal, ale ja milujem napríklad hlavolam Ježek v kleci. Neviem, či to poznáte, mám taký kovový doma a to je taký, Ježko, čo sa smeješ, Rula, Ježek v kleci, ty ho neznáš? Vyskúšej niekdy. Ja to prinesu. No, ešte o 36 rokov skôr, ako vznikla Rubiková kocka, sa prepisovali športové aj spoločenské dejiny. V roku 1908 totiž prvýkrát v histórii súťažili na olympiáde aj ženy oficiálne. Premiéru mali na olympijských hrách v Londýne, bolo ich tam 37 a predviedli sa v štyroch disciplínach. Lukostreľba, krasokorčulovanie,

jachting a tenis. Školopovinní oddychujú, ale história si pamätá, že 13. júla pred 104 rokmi pribudli do učebných osnov u susedov v Česku aj nové povinné predmety. Objavila sa občianska náuka, ručné práce, telocvik a náuka o domácom hospodárstve. A ešte jedna pikoška k dnešku. Je to 96 rokov, čo sa konali prvé futbalové majstrovstvá. Hostil ich Uruguay a vyhral ich Uruguay, ktorý vtedy porazil Argentínu. Mnohé európske týmy ani nedorazili, lebo v tom čase, pred takmer 100 rokmi, tam cesta trvala asi 2 týždne.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým a na tú dnešnú debatu s vami sa naozaj teším, lebo je to moja prvá debata s vami po dovolenke a teda produkčná Erulka, ktorá si číta, vyberá tie vaše príspevky, tak už ma upozorňovala na to, že to bude silné. Ak ste s nami na sociálnych sieťach, tak už možno viete, ak nie, tak neviete, že dnes bude reč o móde, ale tak inak, ako by ste čakali, nie že iba nejaké oblečenie alebo zovňajšok, ale čo by sa podľa vás malo do módy vrátiť a čo už nikdy nie. Čo by napríklad aj s okamžitou platnosťou mohlo odísť, tak 0908 704 704. No a za mňa, čo by sa mohlo vrátiť, čo bolo fajn, keď sme sa vedeli tešiť na ďalšiu časť seriálu. Vieš, Jožko, že teraz všetko máš naraz, jednu sériu, 10 dielov si pozrieš po sebe.
1: No, naposledy som šiel spať o 4. ráno, lebo som to nevedel vypnúť.
0: No a presne toto, že áno, uznávam, že nech si to pozrieme kedykoľvek chceme, ale prosto, ja neviem, v piatok vyjde jeden diel, ďalší piatok a budeme sa celý týždeň
1: tešiť. A 20 rokov pozeráš ten istý seriál.
0: No, presne.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo pri e-prihláškach hovorí o veľkom úspechu, kritici o chaose. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znižiť výkon. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo školstva zverejnilo prvé výsledky fungovania elektronických prihlášok. Podľa rezortu pomohli tisícom detí dostať sa na školu podľa ich preferencií. Minister Tomáš Drucker uviedol, že prijímacie konanie bolo férovejšie a transparentnejšie.
3: Tento systém je veľký úspech, pretože 10 tisíce rodičov prešli hladko. Ja mám množstvo spätných väzieb o tom, že to bolo naozaj veľmi jednoducho, intuitívne.
1: Bez odvolania sa dostalo na materské, základné či stredné školy viac ako 13,5 tisíca detí. Ďalších takmer 39 tisícom systém pomohol dostať sa na školu, ktorú chceli. Asociácia súkromných škôl tvrdí, že prvé príjmačky sprevádzali technické problémy či posúvanie termínov. Prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová uviedla, že jeden rodič posiela aj dvojité odvolania.
4: Ministerstvo opakovane a zavádzajúco hovorí o obrovskom úspechu a neváha používať slova v superlatívoch. V skutočnosti však tisíce detí a rodičov žili celé týždne v neistote.
1: Ministerstvo s kritikou nesúhlasí. Tvrdí, že e-prihlášky splnili svoj hlavný cieľ. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerné výdavky na dovolenku presahujú 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu jednej z finančno-poradenských spoločností, ktorý realizovala agentúra Focus. Prieskum však ukázal, že časť ľudí cestovné poistenie stále nerieši. Takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť nechystá. Odborníci upozorňujú, že poistenie môže pomôcť najmä pri nečakaných zdravotných problémoch, ako sú napríklad úrazy či škody počas pobytu. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znížiť výkon. Podobná situácia sa stala už v minulých rokoch. Krajina čelí tretej vlne horúčav od začiatku roka. Lesné požiare v krajine zničili už vyše 25 tisíc hektárov pôdy. To je viac ako dvojnásobok s porovnaním s minulým rokom. Horúčavy trápia aj Nemecko. Tam zapríčinili najvyšší júnový počet utopení od roku 2003. Zaznamenali ich až 99. Väčšinu obetí tvoria mladí ľudia, prevažne muži, 40 z nich malo menej než 30 rokov. O 30 kilometrov museli kvôli horúčavám skrátiť aj preteky Tour de France. No poďme ešte aj na šport. Slovenský dvojkaják v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. Na víťaznú srbskú dvojicu stratili 36 stotín. Vďaka medailovému umiestneniu si pripísali aj ďalšie body do olympijskej kvalifikácie v Los Angeles. Vo finále K1 na 1000 metrov obsadil Samuel Baláš v Montreale 7. priečku. Čaká nás príjemný slnečný deň, pre Hanky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele pre Hanky pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroní a na východe 22 až 26.
2: dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
0: A veru, dobré ráno, už máme 4 minúty po 6. 13. júl tento rok vyšiel na pondelok, meninami si ho spríjemňa Margity, ale nie len, lebo v kalendári netradičných mien sú aj Arneovia, Borivojovia a Markéty, tak všetko najlepšie.
2: Dobré ráno.

Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno máme 6.11, je pondelok, nový pracovný týždeň. Sme spolu začali, a teda naozaj spolu, pretože Dominika začala tento týždeň dovolenkovať. Moja dovolenka sa skončila a teda počul som z viacerých strán, že na mne nenechala nitku suchú, že sa párkrát pustila do spomienok na mňa. No ale teraz som tu ja, Dominika dovolenkuje. A čo som si ja za ten posledný týždeň najviac užíval, bolo to, že som mohol chodiť ráno s dieťaťom do škôlky, pretože aj teraz cez prázdniny ide do škôlky, tak som tam s ním do škôlky išiel. Potom cez víkend sme mali oslavy, rovno dve, pretože mal narodeniny, na tej jednej bola aj Erika, tu naša Erulka, keďže je Maťková skoro najlepšia kamarátka. No a najprv bola jedna strana rodiny, potom bola druhá strana rodiny, akože nie, že by sa až tak nemali radi, ale niekedy je to aj takto dobré. Oslávenček bol šťastný, sám si piekol tortu, sám povedal, že ako bude vyzerať, sám si ju ozdoboval, to bolo pre neho to najviac. No a potešil sa kolobežke, magnetickej stavebnici aj ďalším darčekom, takže zvládli sme to, poznáte to, ako to chodí na rodinných oslavách, že vždy vás niekto vytočí, ale vždy vo finále, keď sa to tak spočíta, počiarkne, tak je to fajn a môžeme byť radi, že tú rodinu ešte máme.

0: Čaká nás aj Freddie Mercury. A bude toho samozrejme viac u nás na vlne, ešte predtým ale správy s Jožkom.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: V 6.20 je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Peter Pellegrini v súvislosti so zbraňou, ktorú dostalo tureckého prezidenta Erdoána, povedal, že je držiteľom zbrojného preukazu a revolver chce vyskúšať. Slovenská delegácia požiadala o potrebné dokumenty a vývozné povolenie. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory, pri ďalších 8 znížiť výkon. Podobná situácia sa stala už v minulých rokoch, krajina čelí tretej vlne horúčav od začiatku roka. Slovenský futbalista David Strelec dal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough 2 góly a zariadil remízu 2-2 s portugalským SC Farense.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia na východe 22 až 26.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, a to v Bratislave na Pražskej smerom do mesta a taktiež na výjazde z Rajca smerom na Rajecké Teplice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Na Vlne vám hráme hity overené časom, ako inak. Pekné ráno, v pondelok ráno, presne o 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: Mentálna rozcvička, tak sa volá naša jediná ranná súťaž, v ktorej sa každý týždeň pýtame, aký hit overený časom vám zahral náš Rudy a vy vyhrávate každý týždeň nejaké zaujímavé ceny, lebo sa vyznáte v tej muzike, ktorú hráme, v tých hitoch, ktoré overil čas. Ak to chcete vyskúšať, tak v prípade, že sa prihlásite cez súťažný formulár na radiovlna.sk/ráno, tak vám môžeme zavolať a urobila to aj Vlaďka, že sa prihlásila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To som ja, Martin, tvoja mentálna rozcvička, trošku prekvapená.
2: Áno, veľmi.
0: Dobre, tak dúfam, že príjemne.
2: Jasné.
0: Náš Rudy z harmonikou je samozrejme pripravený, tak si poďme vypočuť, Vlaďka, že čo je toto za hit overený časom?

0: Aha, akože Rudy pridal do tempa, ale tá melódia tam je. Tak Vlaďka, teraz je to na tebe. Spoznala si v tejto ukážke ten konkrétny hit overený časom?
1: Poznám ho, ale neviem si spomenúť, jak sa volá.
0: Ale toto mi nerob, že neviem si spomenúť. Tak poďme aspoň hádať, vieš, tak obligátne to naše, že slovenské, české, zahraničné, spevák, speváčka, skupina.
1: Myslím si, že to je niečo zahraničné. Myslím, že to bude kapela.
0: Nebude to kapela, sú to... No, nemôžem to povedať, že čo to je, ale ty sa môžeš prihlásiť znova.
1: Jasné, vyskúšam to na budúce.
0: Dobre, ale dúfam, že nie si úplne smutná, lebo trošku tak smutnejšie zrazu znieš.
1: Nie som smutná.
0: Dobre, tak je dobré, darčekové predmety s logom Rádia Vlna si tu síce ešte nechávame, ale tebe želám aspoň pekný deň a ešte stále pekné leto.
1: Dobre, pekný deň, ahoj.

0: 6.39 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Ono sa to tak hovorí, že nikdy nie je neskoro vo všeobecnosti, ale niekedy je lepšie aj neskoro ako nikdy. A toto si možno povedal aj Oscarový herec Anthony Hopkins a predstavte si, že ako 88-ročný Anthony Hopkins debutuje na hudobnej scéne, vydáva skladbu, vydáva svoj prvý autorský album, ktorý sa volá Life is a Dream a nestáva sa z neho spevák, ide totižto o instrumentálnu klasickú hudbu, ktorú on ako herec komponuje už viac ako 60 rokov, ale takto znie jeho oficiálne vydaná prvotina. Znie to tak filmovo, podľa mňa, skladba sa volá Broken Road a áno, Anthony Hopkins je ten Hannibal Lecter z ikonického filmu Mlčanie jahniat. Len jednej veci sa obávam, že Anthony Hopkins má 88 rokov. Ak by mal z tejto jeho tvorby vzniknúť nejaký spievaný hit, tak musel by ho overiť čas, aby sme ho mohli v rádiu Vlna aj hrávať. A tu zas až toľko veľa času už asi nie je.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk. Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.

0: 6.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Veronika Remišová chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Vlny horúča v Nemecku zapríčinili najvyšší júnový počet utopení od roku 2003. Zaznamenali ich až 99. Väčšinu obetí tvoria mladí ľudia, prevažne muži, väčšina mala pod 30 rokov. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone a obhájil tak minuloročný titul. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. Grand Slamový titul. Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, a to v obci Konská smerom na Rajecké Teplice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.51 na vlne, pekné ráno všetkým, dámy a páni kamaráti, máme 13. júl a samozrejme aj 13. júl sa v minulosti zapísal nejako do histórie a my si teraz pripomenieme, že čím napríklad. Tak napríklad od roku 1908 mohli prvýkrát v histórii oficiálne súťažiť na olympiáde aj ženy. Navyše na tých hrách v Londýne vznikla dĺžka maratónu, ktorá platí dodnes tých 42 kilometrov, hej. Na jeden konkrétny 13. júl neradi spomínajú v New Yorku, na ten rok 1977 mesto, ktoré nikdy nespí, vtedy zaspalo, lebo v ňom viac ako 25 hodín, čiže viac ako celý deň nefungovala elektrina. No a v roku 1985 sa 13. júla odohrala jedna zásadná hudobná svetová udalosť Live Aid, tak sa volal koncert, na ktorom vystúpili megahviezdy už vtedy ako Elton John, Phil Collins, David Bowie, Madonna, Carlos Santana alebo kapela U2 a zbierali peniaze pre ľudí z Etiópie. A veľa peňazí sa im teda podarilo vyzbierať. No a nesmrteľnou hudobnou legendou sa vďaka vystúpeniu na Live Aid stala skupina Queen. Tí to tam tak rozbalili, že po 17 minútach ich vystúpenia bolo jasné, že na toto svet nikdy nezabudne. A aj preto si práve dnes pripomíname Svetový deň roku. No a ešte jedno meno, Indiana Jones, teda jeho predstaviteľ herec Harrison Ford, dnes oslavuje vážený a to ma celkom prekvapilo, že ten čas naozaj takto letí. Harrison Ford má 84 rokov, dostalo sa mu dokonca vedeckej pocty, keď po ňom pomenovali mravca, pavúka aj hada. Na čo zareagoval tak, že za každým po ňom dostane meno nejaké zviera, ktorého sa ľudia boja a pritom on vo voľnom čase rád vyšíva.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: takmer 7 hodín máme na vlne. Dobré ráno, keď sme sa vás začali pýtať, že čo by sa malo vrátiť do módy a čo už radšej nikdy, tak niektorí ste sa hneď ohradzovali, že nech si každý nosí, čo chce, nech vyzerá, ako chce. Áno, to je pravda, ale môžeme sa na to pozrieť cez seba, ako by ste už možno nikdy nechceli vyzerať vy, ak teda berieme ten fyzický vzhľad alebo nejakú módu, ale my to nemáme dnes len o móde, je to v takom prenesenom význame, lebo viete, že vždy je v móde niečo robiť, niečo pozerať, niečím sa zaoberať, aj Biba napísala, aké by to bolo super, keby ľudia, keď sa s nimi rozprávate, počúvali, vnímali a nepozerali sa stále iba na ten displej. To by ma potešilo, keby sa toto opäť nosilo, keby to bolo v móde.
1: Počuješ, Tino?
0: Tak to čo počuješ? Ja? Hoď kameňom, ty kto si bez viny, Jožo. 0908 704 704. Som zvedavý na vaše odpovede, dobré?
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská delegácia odcestuje do Azerbajdžanu, rokovať by mala o energetickej spolupráci. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol už na 4490. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra. Spolu s prezidentom cestujú do Azerbajdžanu tiež minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Saková, minister vnútra Matúš Štok a guvernér MBS Peter Kažimír. Kľúčové budú podľa kancelárie prezidenta rokovanie o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia medzi krajinami. Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala mimoriadne skoro. Podľa SHMu sú dôvodom klimatické faktory, najmä teplá jar a dlhotrvajúce pôdne sucho. Tie spôsobili tzv. Núdzové dozrievanie plodín. Napríklad zber ozimnej pšenice na južnom Slovensku odštartoval najskôr od roku 1991. Meteorológovia zároveň varujú, že pre nízky vzrast obilnín môžu poľnohospodári očakávať nižšiu úrodu. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol už na 4490. Zranenia utrpelo takmer 17 000 ľudí. Úrady neuvádzajú počet nezvestných, podľa odhadov by ich mohlo byť od 10 do 50 000. V provizórnych táboroch žije aktuálne 20 000 ľudí. Dve zemetrasenia zasiahli predovšetkým sever Venezuely a zrútili sa stovky budov. Nádej na nájdenie preživších je zvyše dvojtýždňovým odstupom skoro nulová. Stovky rodín však ďalej prehľadujú dávajú trosky. A poďme ešte aj na šport. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone a obhájil tak minuloročný titul. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. Grand Slamový titul. Sinner ostáva v rebríčku ATP na prvom mieste, Zverev sa posunie na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vynechal Roland Garros aj Wimbledon pre zranenie zápestia. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe 22 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do kuchyne smerom z Rohožníka pobehuje po ceste bík, tak si dávajte naozaj veľký pozor. A radar máme v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom z Karlovej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 7. Bude to dnes silná debata, tvrdí naša produkčná Erulka, ktorá si číta naozaj každý jeden príspevok do dnešnej témy. Vraj má zimom riavky ukážde. To si zase až nemusela. A teda riešime, že čo by ste vrátili do módy a čo už radšej nie, čo by v móde byť nemuselo. Čo sa tej samotnej módy ako takej týka, tak na to je tu špecialista ona, ale mňa zaujíma aj to obrazne povedané. Napríklad Mirka píše, chcela by som, aby sa do módy vrátila doba, keď sa deti mohli hrať na ulici bez dozoru. Lebo naši rodičia sa nemuseli báť poslať nás napríklad aj samých do školy.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne aj náš obľúbený Bakara. Yes, sir, I can boogie. Máme 7 hodín 12 minút a teda som po dovolenke späť a musím povedať, že rovno som do toho skočil rovnými nohami. Vtiahli ste ma fakt do silnej a plodnej debaty o tom, že čo by sa mohlo vrátiť do módy a čo by už v móde fakt nemuselo byť. A teraz neriešime len ten zovňajšok, oblečenie, účesy a tak ďalej, ale celkovo také, že niečo sa robilo, nejako, niečo sa dialo. Jaro napísal, najväčším nešťastím tejto doby sú za mňa sociálne siete, takže zrušiť a už nevrátiť, ale také minisukne, tie by sa mohli vrátiť do mody. Akože, Jaro, tie sa myslím nosia, len my už zle vidíme, alebo sme obklopení nejakou inou vekovou kategóriou, ktorá ich až tak nenosí, takže je to náša chyba, Jaro. Podľa mňa oni tam tie minisukne niekde vonku sú. Napísal Dušan, úcta mladým voči starším, ale aj tolerancia voči bláznivej mladosti, to by sa mohlo vrátiť do mody. A toto si dobre napísal, Dušan, že ono to naozaj vždy tak patrilo k sebe z obidvoch strán. Dušan píše ďalej, chýba aj rešpekt voči strážcom poriadku a tiež tá noblesa, keď muž zdravil ženy s úctou, keď otvoril dáme dvere, odsunul jej stoličku a vždy bol slušne oblečený. Bolo by fajn, keby neboli na smiech tí, ktorí si to zachovali do dnešného dňa. A to máš ako pravdu, Dušan, ale zase aj tie dnešné ženy trošku zdivočeli, už to nie sú všetko také dámy, ako to bývali kedysi. Aj to si povedzme, aby sme to vyvažovali, keďže nie je tu Dominika teraz, tak sa snažím balancovať takto na tenkom ľade. Katka píše, ja by som si želala, aby ľudia na Slovensku hovorili spisovne a bez cudzích slov prevzatých hlavne z angličtiny, tak ok, Katka. A píše Maťa, teda aj hlasovku nám nahrala.
1: Ja by som najradšej vrátila staré dobré susedské vzťahy, kde sa susedia vedeli stretnúť, porozprávať sa, dať si nejaké užitočné rady, vymieňať recepty. Deti sa spolu hrávali, chodilo sa na pikniky a v dnešnej dobe je čo? Ľudia si závidia, susedia si závidia, každý sa predbieha, čo má kto lepšie, krajšie a ledva sa aj pozdravia. A je to naozaj veľmi, veľmi smutné.
0: Vieš čo? Hej, ľudia sú zlí, mňa to tiež trápia, som z toho smutný, ale vedia fungovať aj tie susedské vzťahy. Jasné, že všade sú ľudia na obidvoch stranách a vždy to nejako zaškrípe, ale napríklad my si so susedmi vychádzame dobre. To veľmi rád hovorím a dúfam, že to tak aj zostane. Som zvedavý, čo povie Jarka.
2: Ja by som určite vrátila trvalú. Ona bola vytrvalo trvalá.
0: Vrátila by si trvalú? Akože zo všetkou úctou aj moja mama nosila trvalú a teda podľa mňa tie ženy, prepáčte, vyzerali trošku ako barančeky, také rozkošné barančeky, ale to si Jarka asi prvá, lebo ja nepoznám žiadnu ženu, ktorá by si napríklad dnes dala spraviť dobrovoľne trvalú.

0: Aj smrtku na praskom orloji vám hráme u nás na vlne. Pekné ráno, v novom týždni máme 7.19. Na čo si zahráme? Dajme si Aerosmith. Počujete, aj vy, keď počujete Aerosmith, tak hneď vidíte tie videoklipy, ako tam je tá jeho dcéra Liv Tyler, tá Alicia Silverstone. Ja prosto Aerosmith hneď vidím aj v rádiu. Ale dáme si aj Alphaville. Presne si pamätám, keď som bol raz na Alphaville v Nitre, v Amfiku, tak začala nejaká prvá pesnička, tak dobre, ešte som sedel, ale keď začalo Dance With Me, tak už som bol vpredu. Hity overené časom u nás na vlne, teraz je 7.20.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na 99.
7: Kúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Umoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Umoda a Jayku.

0: 7.23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Malej Fatre zomrela pri páde 73-ročná česká turistka. Podľa horskej služby sa pošmykla na turistickom chodníku vedúcom chate pod Sokolím a padala skalnatým lesným terénom. Šéf OSN Antonio Guterres vyzval USA a Irán, aby zastavili novú vlnu bojov a pokračovali v mierových rokovaniach. Spomenul americké údery na Irán aj iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v 9. etape Tour de France. Etapa bola skrátená približne o 30 km kvôli horúčavám.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofúkovaj bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hronie a na východe 22 až 26.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do kuchyne smerom z Rohožníka pobehuje po ceste bík. Tak si dávajte veľký pozor. A máme tu ešte radar. Spomalte v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom z Karlovej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: To bol Alphaville u nás na vlne. Dobré ráno, už je 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Viete si predstaviť, že by ste si v aute nemohli pustiť rádio? Asi viac nie ako áno, ale mali by ste vedieť, že vôbec prvé autorádio vzniklo ešte v roku 1922, teda pred viac ako 100 rokmi. Predstavila ho vtedy automobilka Chevrolet, ale napríklad v Spojených štátoch, v mnohých štátoch, dostalo normálne autorádio stopku. Kompetentní sa totižto obávali, že autorádio bude rozptýľovať šoférov. No keby tí kompetentní vedeli, že čo všetko sa robí za volantom dnes. Ale teda páni Rado Kuric a Viki Michalčík sa vyznajú v minulosti, debatovali v podcaste Časový tunel aj na tému autorádio a my sa k tomu radi vrátime.
2: My sme v aute dlho nemali autorádio, tak cesty boli smutné a nudné a tak otec vymyslel taký zlepšovák, že toto kaslíku do tej prednej skrinky na škodovke, ktorá sa tak vyklápala, umiestnil tranzistorové rádio z Tuzexu, ktoré sme mali Sharp, tam sme to pekne položili, vysunuli sme tú anténu a keď bola dobrá situácia na ceste a dobrý príjem a žiadne rušenie, tak sme na stredných vlnách veru počúvali aj to rádio v aute. Ale anténa musela byť vystrčená z okna, pretože tá faradová klietka, ktorá to auto tvorí, tak vlastne nám ten signál pohlcovala, tak anténa vysúvacia musela trošku trčať z okienka. Máme bola zima, pretože bolo otvorené okno, ale počúvali sme hudbu.
0: No veď toto, že z toho vyplýva, že v zime ste buď počúvali hudbu v aute týmto spôsobom, alebo ste riskovali, ja neviem, nejaký zápal plúc pri otvorenom okne, alebo bolo v aute jednoducho ticho, tak?
2: Škodovky boli mimoriadne hlučné autá, kto mal Škodu 120 vie, že ak ste sedeli vzadu, tak každé autorádio bolo v tom aute úplne zbytočné, najmä keď ste prekročili tú rýchlosť 80 km za hodinu. Keď ste už išli cez 120, už to bolo jedno, to už bola taká rýchlosť, že už nebolo počuť vôbec nič.
0: My sme presne mali 120 škodovku, mali sme GLS-ku a pamätám si, keď prišli tie rádia, pamätáte si isto tiež, že začali sme ich celé vyťahovať, že mali také uško a najprv ste vyťahali celé veľké autorádio. Ale potom už bola frajerina, keď sme iba ten displej vlastne tak odklopili, dali do takého púzdierka a to keď bol vtedy niekto, že bol na kávičke a vyložil kľúče od auta a púzdro s displejom z autorádia, tak to bol frajer.

0: Ak vás doteraz nič nenaštartovalo do dnešného dňa, tak táto pesnička isto áno. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, hity overené časom u nás na vlne. Už je 7.38 a poďme opäť pozrieť nejaké vaše príspevky do dnešnej debaty o tom, že čo by malo byť v móde opäť a čo by už nemuselo. A teda pripomínam, že sa nebavíme iba o móde v zmysle oblečenie účesí. Slávo poslala hlasovku.
1: Ja by som bol rád, keby ľudia prestali na verejnosti telefonovať štýlom držím mobil pri brade ako langoš.
0: Ale áno, áno, o tom by vedela rozprávať aj naša produkčná Erulka, že niet dňa, keď by niekto v autobuse netelefonoval na hlasitý odposluch alebo cez videohovor. Ako, prečo? Naozaj tiež sa mi nejak stráca princíp tohoto, že prečo chcem, aby všetci ľudia počuli, že o čom ja s niekým telefonujem. To je, neviem. No a píše aj Mia, ak by som si mala vybrať jednu vec, ktorú by som chcela, aby sa opäť dostala do popredia, bola by to skutočná hudba. Vyrastala som v rodine, kde bola súčasťou každého dňa. Otec mi hral na gitare, spieval na dobrú noc tie najkrajšie uspávanky. Možno aj preto si bez hudby neviem predstaviť život. Nikdy som ju nepočúvala len preto, že bola práve trendom. Vždy som si vyberala to, čo vo mne niečo zanechalo, aj keď to bolo mnohokrát podľa ostatných proti prúdu. Bola by som rada, keby sa opäť viac cenili interpreti, ktorí naozaj vedia spievať, dokážu zaspievať naživo bez všelijakých barličiek a na pódiu stoja predovšetkým vďaka svojmu talentu. To si perfektne napísala Mia, veď aj my preto hráme tie najlepšie hity overené časom. Ja by som k tomu možno dodal ešte jednu vec, že by opäť v móde mohli byť zmysluplné, pekné texty. Že by sa všetci nemuseli chcieť len vyspievať zo svojho trápenia, alebo že by spievali len takú vatu, ale že by to naozaj boli tie také texty ako kedysi.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: V 7.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Na Liptove medveď zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. K útoku došlo v sobotu večer v obci Závažná poruba. Lokalitu monitoruje zásahový tím. Parlamentné voľby v Izraeli sa budú konať 27. októbra. Ide o posledný možný termín hlasovania, čo znamená, že súčasná vláda Benjamina Netanyahua úplne dokončí svoj mandát. Niečo také v krajine sa nestalo posledných viac ako 50 rokov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky je rozdelené na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinelé prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

ráno v pondelok ráno želám, dajme si v tejto chvíli našu už tiež obľúbenú, ale dočasnú letnú rubriku Zvuk leta, lebo riešime zvuky, ktoré nám pripomínajú leto. A keď teda nejaký leto pripomína, tak tento isto áno, počúvajte. Áno, vtáky a konkrétnejšie čajky. Jasné, samozrejme, že nie sú čajky ako čajky, ale toto sú tie, ktoré stretávame na letnej dovolenke niekde pri mori a vôbec nezvyknú byť tieto vtáky sympatické. Navyše sú to naozaj majstri v kradnutí jedla. Oni dokážu bleskovo zaútočiť zo zadu a vytrhnúť normálne človeku niečo priamo z ruky. Podľa výskumov čajky prednostne útočia na jedlo, s ktorým predtým manipuloval človek, pretože ho považujú za kvalitnejšie. A toto sa mi stalo tiež kedysi, keď sme boli v Chorvátsku na takej výletnej lodi, tak sme dostali na jedenie rybu a povedali nám, teda, že aby sme ani len vidličku nezdvihli trošku vyššie ako k ústam, a to sa presne naozaj stalo. Jeden turista to skúšal, že tú kostru z ryby, ktorá zostala, jemne zdvihol ruku a v tej sekunde tam bola čajka a vytrhla mu to normálne z ruky. Oni naozaj zjedia aj celé tie kostry rýb asi. Ale teda, čo by sme o nich mali vedieť, sú mimoriadne inteligentné, prispôsobivé a spoločenské, vedia vytvoriť ilúziu falošného dažďa, že nožičkami dupú po zemi tak, že si dážďovky myslia, že prší a výjdu von a čajka má svoju potravu, ak ju neukradne vám. Dokážu žiť aj 30 rokov tieto operence a toto je silná informácia, že každá rodina čajok má unikátne volanie a unikátny hlas, takže oni aj v tom obrovskom krdli sa naozaj vedia v tej hlučnej kolónii navzájom spoznať.

0: Pred 8. na vlne hity overené časom. Pekné ráno všetkým, stále riešime, že čo by ste hneď vrátili do módy a čo by v móde už rozhodne nemalo byť. A teda nebavíme sa len o výzore, o móde, o nosení nejakého oblečenia, ale tak všeobecne. Vierka píše, vrátiť by sa mala hlavne bezpečnosť. Kľúče pod rohoškou, v črepníku, deti v kočíku pred obchodom, pod oknom, otvorené brány aj v noci a nikto si nedovolil vojsť bez pozvania. Teraz sa človek niekedy aj bojí vyjsť na ulicu.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. V Európe zaznamenali kvôli počasiu vyše 10 000 úmrtí navyše. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo Schengenskej zóny a Európskej únie sú ideálne až 3 hodiny. Dôvodom je vyšší počet cestujúcich v letnej sezóne a dlhšie čakanie na pasovej kontrole.
3: Je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pasovej hraničnej kontrole, čo predĺžuje tie samotné zbavovania policajtmi aj pred odletom do krajiny mimo Európskej únie, ale aj po prílete krajiny mimo Európskej únie, kedy teda zaznamenávame už čakanie aj je hodinu a 1,5 hodinu po prílete.
1: Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová dodala, aby si pasažieri všímali vysvietené okienka na hraničnej kontrole. Ak sú občanmi Slovenska a Európskej únie, ich kontrolu urýchli, ak sa postavia do radu pre vybavenie obyvateľov Európskej únie. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerné výdavky na dovolenku presahujú 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu jednej z finančno-poradenských spoločností, ktorý realizovala agentúra Focus. Prieskum však ukázal, že časť ľudí cestovné poistenie stále nerieši. Takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistenie chystá. Odborníci upozorňujú, že poistenie môže pomôcť najmä pri nečakaných zdravotných problémoch. V Európe zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúčav vyše 10 000 úmrtí navyše, a to oproti obvykle očakávanému počtu. Týkalo sa to prevažne ľudí starších ako 65 rokov. Extrémne teplo môže spôsobiť úpal, ale zhoršuje aj kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Starší ľudia patria k najzraniteľnejším. No poďme ešte aj na šport. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Dan Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. Na víťaznú srbskú dvojicu stratili 36 stotín. Vďaka medailovému umiestneniu si pripísali aj ďalšie body do olympijskej kvalifikácie v Los Angeles. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe 22 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si 40 minút. A radary ste videli na R7 pri Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu a na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, už máme 3 minúty po 8, a teda tanečné zábavy v kultúráku na dedine, spoločenský život až do rána, rešpekt voči DJ-ovi a výberu jeho pesničiek, ženy bez kačacích pier, prirodzená krása, filmy bez reklamy a čokoľvek bez reklamy, školstvo, ktoré nezaťažuje rodičov, a učitelia, ktorí učia z lásky. Tak aj toto by ste vrátili do módy, lebo ste presvedčení, že dnes to už veľmi moderné nie je, a o tom sa bavíme celé ráno a budeme baviť ešte najbližšiu hodinu, že čo by ste tak vrátili do módy. Napísala aj Romana, tentokrát sa to týka naozaj toho oblečenia. Ja len dúfam, že už sa nikdy nevrátia do módy štrikované kamašle a že už nikdy nebudem musieť na Vianoce viazať 4 škatule saloniek.

0: Rádio Vlna počúvate, dobré ránko, my vám hráme hity overené časom aj po 8, už máme 8 hodín 13 minút medzi časom. A teda bavíme sa o tom, že čo by ste ešte radi vrátili do módy a čo už radšej nie, že už by módne naozaj nemuselo byť. A teraz nemyslíme len ten akože zovňajšok, to oblečenie, účesy, ale tak celkovo správanie ľudí alebo nejaké situácie a veci. Dajme si hlasovku od Adely, ktorú nám posiela dokonca z dovolenky v Chorvátsku, lebo aj tam nás počúva. Tak čo by teda Adela vrátila do módy?
1: Život do ulic, do miest. Ako deti sme strašne radi, aj mládež chodili vonku, predbytovky, tranzistory sme nosili, počúvali sme Laxik, kto vedel naladiť, hrali sme vybijanú, volejbal, život bol úžasný, navzájom sme komunikovali a s rodičmi v nedeľu, keď sme chodili do miest na korzo, po ulici vyrastala som v Kežmarku, bolo to nádherné, krásne detstvo a do dnes sa poznáme, stretávame a zdravíme. Dnešná mládež sa ani nepozná navzájom, ľudia v bytovkách vôbec nekomunikujú.
0: Akože dobre si to zhrnula, Adela. V zásade platí, že vonkajší svet ako si stíchol a ten online svet stále viac kričí. Božka píše, ozaj by sa nemuseli vrátiť účesy, keď 30-ročné ženy vyzerali ako 50-ročné a ani povestné mužské dederónové košele, ideálne žlté a hrebeň v zadnom vrecku a ani reťazka s kolotočou a prívesok žiletka. Dobre, Božka takisto zhrnula. Žiletku myslí asi, no buď žiletka, alebo taký ten, tak tie vojenské známky, to sa jeden čas nosilo, že to bolo, aj žiletka normálne, no prosím vás. Andrejka píše, slovíčko prepáč sa niektorým ľuďom veľmi ťažko vyslovuje, to by sa mohlo vrátiť do módy. Stáno píše, vrátiť by sa mohlo písanie zaľúbených listov a posielanie pohľadníc na rôznu príležitosť, to bolo osobnejšie. Áno, bolo to aj osobnejšie, ale zase tam bol ten moment, že sme museli na niečo čakať a mne sa toto páči, že keď sme museli na niečo čakať, že sme nemali všetko hneď, aj teraz niečo nemáme do sekundy, online alebo načítané na webe, tak už je to problém, už sme nervózni a to by sa mohlo vrátiť naozaj naspäť. Janka posiela hlasovku.
2: Moja 10-ročná vnúčka bola u mňa v práci a prvýkrát v živote videla pevnú linku. Oči do korán. To je čo za telefón? Toto chcem. Tak možno sa vrátia aj pevné linky.
0: No a s nimi aj ten istý druh slobody, že nemohol vám hocikto hocikam zavolať. Ešte Katka, najviac mi chýba taká bezprostrednosť, zaklopanie na dvere a jednoduchá otázka. Si doma? Ideme na kávu? Dnes mám pocit, ako by sme sa na stretnutia museli objednávať. Jasné, dobre, počkaj, vieš čo, príď v stredu o 17. Pritom skutoční priatelia prídu kvôli tebe, nepozerajú sa na to, že či máš doma upratané alebo či máš doma neporiadok. Oni chcú vidieť teba.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: Už máme 8 hodín 19 minút, pekné ráno všetkým z Rádia Vlna, stále debatujeme o tom, že čo by sa aj v prenesenom zmysle slova mohlo vrátiť do módy a čo by už mohlo tak navždy odísť do zabudnutia. A Katka má tento pohľad na vec.
1: Keď sme boli mladí ľudia, sme chodievali skoro každú sobotu na také dedinské zábavy a už tam sme sa dohadovali na ďalší víkend, či pôjdeme do inej dediny. Keď sme niečo chceli odkomunikovať, tak som sadla na bicykel, išla za kamošku a tam sme sa dohadovali, čo si oblečeme a kedy pôjdeme a všetko okolo toho. Takže určite by sa mohla vrátiť tá komunikácia osobnejšia a veľa, veľa sa rozprávať a nie teraz každý len píše.
0: Áno, každý len píše, ale tu by som sa tiež zase na moment zastavil, že jedna vec je písanie a druhá vec je, že každý čaká okamžitú odpoveď do sekundy, čo tiež nie je úplne v poriadku, aj keď stále platí, to sa tak pekne hovorí, že nikto nie je taký zanepráznený ako ten, kto vám nechce odpísať. Janka nahrala hlasovku tiež trošku osobnejšiu.
2: Jaj, boli časy, keď som mala rada lodičky s ihličkovými podpätkami. No bohužiaľ, dneska už do takých nevojdem. Nohy opuchnuté, roky pribudli, bohužiaľ.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

0: Vidíte bravčové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové? 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: O 8.23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini v súvislosti so zbraňou, ktorú dostal od tureckého prezidenta Erdoána, povedal, že je držiteľom zbrojného preukazu a revolver chce vyskúšať. Slovenská delegácia požiadala o potrebné dokumenty a vývozné povolenie. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znížiť výkon. Podobná situácia sa stala už v minulých rokoch. Krajina čelí tretej vlne horúča od začiatku roka. Slovenský futbalista David Strelec dal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough 2 góly a zariadil remízu 2-2 s portugalským SC Farense.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji, na Horehroni a na východe 22 až 26.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Počkajte si tam asi 15 minút. Kolóna je taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tu si počkajte asi 40 minút. Radary máme na R7 pri Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu a na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom vám hráme na vlne Medulienku medzi nimi a sa to ani nezdá, ale už sme sa posunuli v pondelok ráno do 8 hodiny 32 minúty.
1: Mentálna rozcvička.
0: Každé pracovné ráno dostávate u nás možnosť sa s nami mentálne rozcvičiť, ak sa prihlásite cez ten súťažný formulár, ktorý visí na webe radiovlna.sk. Dnes som mentálne precvičoval Vlaďku takouto hudobnou nápovedou.

0: Aha, akože Rudy pridal do tempa, ale tá melódia tam je. Tak Vlaďka, teraz je to na tebe. Spoznala si v tejto ukážke ten konkrétny hit overený časom?
1: Poznám ho, ale neviem si spomenúť, jak sa volá.
0: Ale toto mi nerob, že neviem si spomenúť. Tak poďme aspoň hádať, vieš, tak obligátne to naše, že slovenské, české, zahraničné, spevák, speváčka, skupina.
1: Myslím si, že to je niečo zahraničné. Myslím, že to bude kapela.
0: Nebude to kapela, sú to... No, nemôžem to povedať, že čo to je, ale ty sa môžeš prihlásiť znova.
1: Jasné, vyskúšam to na budúce.
0: No a hlavne zajtra to môžete byť vy, koho ráno preberiem k životu a posuniem tohto týždňovú cenu, darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Len sa treba prihlásiť iba cez formulár na webe radiovlna.sk/ráno.

To bol Dr. Alban, pesnička z roku 1992. Počúvate Rádio Vlna a viete, čo bude po 9. 90-ky po 9. budú, ale nielen takéto tanečné. Aj táto.

0: I'll be missing you, ale po 9. nás v rámci 90-tok čakajú aj R.E.M. A ja sa priznám, a to viete, že mám rád ten 90-kový Eurodance, tak aj také niečo bude, takáto chuťovka.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
5: O 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Veronika Remišová chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Vlny horúčav v Nemecku zapríčinili najvyšší júnový počet utopení od roku 2003. Zaznamenali ich až 99. Väčšinu obetí tvoria mladí ľudia, prevažne muži, väčšina mala pod 30 rokov. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone a obhájil tak minuloročný titul. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. Grand Slamový titul. Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe 22 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolone. Aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si tam asi 15 minút a na 40 minút to vyzerá na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Poďme na radary. Spomalte na R7 pri Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu a taktiež na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: na dnes.
1: 8.50 máme na vlne a máme top 5 vašich prianí, čo by sa ešte mohlo vrátiť do módy a čo by už v móde radšej nemuselo byť. A to sa teda celé ráno nebavíme len o tom oblečení alebo účesoch, ale tak celkovo o veciach. Na 5-ke je dnes Majka a tá naozaj začína skutočnou módou.
2: Dúfam, že sa už nikdy nebudú nosiť bedrové nohavice. To bol pohľad, keď sa v tom niekto zohol a celé pozadie sa mu vyvalilo na svetlo sveta. A najviac som neznášala v zime bedrové nohavice a bunda do pása. Kríže kričali o pomoc, ale hlavne, že dáma mala omotaný hrubý šál okolo krku.
1: Ale zase nech si každý nosí, čo chce, ale áno, nie všetko dáva zmysel. Na druhej strane Majka, Erulka mi tu hovorila, že tie bedráče sa opäť nosia, že to ide naspäť do módy a za mňa dobre, keď to nosí niekto, kto to má nosiť. Na štvorke je Magda. Keď naša vnučka pred pár rokmi zbadala LP platňu, tak povedala, že je jaké veľké CDčko čierne. A ja sa teším, že sa LP platne vracajú, je to super, ten zvuk, aj ten šum, aj ten zážitok z počúvania, napísala Magda. Pokračujeme miestom číslo 3, tam je Katka.
3: Mohol by sa vrátiť zvyk, že na skúšky sme sa učili v

0: knižnici. Museli sme nájsť vhodnú literatúru, listovať a čítať, prepisovať a zároveň tému vyskladať vlastnými slovami. Tá snaha stála za to.
1: Na dvojke je Slávka, kiež by sa do módy vrátila kvalita. Že keď ste si kúpili tričko, tak ho nosilo ešte vaše dieťa v puberte. Sekretárky vo Francúzsku vraj kedysi potrebovali 3-mesačné platy, aby si kúpili chanelovský kostým. Ale potom ho mali desiatky rokov a stále vyzeral dobre. Milujem moje staré veci, ktoré mám aj 30 rokov a stále si držia tvár aj farbu, lebo nedávno som si tak kúpila šaty, tvárili sa, že sú ľanové a po jednom opratí sa začali normálne, že rozpadávať, originál rozpadávať, napísala Slávka. Dnešná jednotka je Janka.
2: Do módy by sa mohli vrátiť slušnosť, slova ďakujem, prosím, dobrý deň a podobne. Niektorí ľudia čumia ako na nové vráta, ale pozdraviť ani náhodou. A pritom, keď prídete do maštale, aj kravy pozdravia, lebo zamúkajú.
1: Áno, áno, to je veľká pravda. No a dajme si dnes aj bonus, taký veľmi osobný od Maťa, ktorý sa rozpísal a nechal sa uniesť, že nech sa mi vrátia kolená z roku 2000. Metabolizmus, keď som mal 18 a možno Nokia 3310, keď som nemusel každý večer nabíjať mobil. A nech prestanú byť v móde seriály nad 20 častí, okrem Majora Zemana.
3: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: tip na všetkých odvážnych žien, ktoré sa neboja občas zostať aj samé, alebo sami. Neviem, nech nám jazykovedný ústav prípadne, to mi to štúra dá vedieť, ako sme na tom so slovenčinou. Mne väčšinou píšete, že veľmi zle, tak budem sa maximálne aj dnes snažiť, aby to bolo bez problémov.
1: Budem sa aj ja.
0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Tešíme sa spoločne na ďalšiu hodinu, pretože si pripomenieme zlaté 90-ky, ale predtým ešte správy Rádia Vlna s našim Jožkom, aktuálnym dopravným servisom, aj predpovedou počasia a povieme vám len toľko, najlepšie bude, ak vám dnes bude fungovať klimatizácia.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská delegácia odcestuje do Azerbajdžanu, rokovať by mala o energetickej spolupráci. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znížiť výkon. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 32 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra. Spolu s prezidentom cestujú do Azerbajdžanu tiež minister obrany Kaliňák, ministerka hospodárstva Saková, minister vnútra Matušuta Eštok a guvernér MBS Peter Kažimír. Kľúčové bude podľa kancelárie prezidenta rokovanie o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia medzi krajinami. Ministri zahraničia krajín Európskej únie by dnes mali schváliť sankcie proti ďalším 250 ruským subjektom. Oznamenal to šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallas. Na podobe 21. balíka sankcií zatiaľ zhoda nie je. Na debate v Bruseli sa osobne zúčastní aj ukrajinský minister zahraničia. Európska komisia pôvodne navrhla podľa expertov veľmi ambiciózny balíček, ale nakoniec z neho zmizla väčšina najtvrdších opatrení, napríklad zákaz dovozu ruských rýb. Francúzsko, Taliansko a Grécko presadzujú aj výrazné oslabenie návrhu, ktorý mal zakázať vstup ruským vojakom na územie Európskej únie. Vo Francúzsku museli pre vysoké teploty odstaviť 3 reaktory a pri ďalších 8 znížiť výkon. Podobná situácia sa stala už v minulých rokoch. Krajina čelí tretej vlne horúčav od začiatku roka. Lesné požiare v krajine zničili už vyše 25 000 hektárov pôdy. To je viac ako dvojnásobok s porovnaním s minulým rokom. Horúčavy trápia aj Nemecko, tam zapričinili najvyšší júnový počet utopení od roku 2003. Zaznamenali ich 99. Väčšinu obetí tvoria mladí ľudia, prevažne muži, 40 z nich malo len menej než 30 rokov. O 30 kilometrov museli kvôli horúčavám skrátiť aj preteky Tour de France. No a poďme ešte aj na šport. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone a obhájil tak minuloročný titul. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal svoj 5. Grand Slamový titul. Sinner ostáva v rebríčku ATP na prvom mieste, Zverev sa posunie na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vynechal Roland Garros aj Wimbledon pre zranenie zápestia. Čaká nás príjemný slnečný deň, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 22 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Galvanyho smerom von z mesta, tu sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač, počkajte si 15 minút a na 40 minút to vyzerá na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte doplním radar, spomalte v obci Jatov smerom z Nových Zámkov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Dobrý deň, každý deň, vitajte v novom týždni, milí vlňáci, pre niekoho dovolenkový, pre niekoho pracovný. V tejto hodine nás spolu čakajú naše milované 90-ky, ktoré sme počúvali na strednej škole, na ktoré sme možno tancovali, na diskotékach, na ktoré sme sa možno prvýkrát zalúbili, alebo mali aj zlomené srdiečka.
1: Ja som na nich tancoval v škôlke, tiež si to
0: aj
1: pamätám.
0: Aj na miesto jedničku určite. ktorú budete počuť v tejto hodine. A toto sme milovali úplne všetci, to som mala nahraté normálne niekoľkokrát na kazete. Puff Daddy a Faith Evans. Aj túto pesničku budete od nás počuť, ale dáme si aj takéto ikonické záležitosti. Ako je Guns N' Roses a Knockin' on Heaven's Door, ale začneme so švédskou kapelou, ktorá predala viac ako 80 miliónov albumov po celom svete a dodnes patrí medzi najúspešnejšie švédske hudobné skupiny všetkých čias, hneď po ABBA. Kapela Roxette. Petra pozdravuje, nech sa dobre počúvajú 90-ky po 90-tej.
2: Hity overené časom. Hity

0: skvelá Janet Jackson, ktorá musela dlho svetu dokazovať, že nie je len sestrou kráľa popu, ale aj ona, že má talent, že vie spievať a že vie tancovať. A v tejto pesničke bola opäť fantastická Together Again. Počúvate 90-ky po 9 a budú aj ďalšie skvelé pesničky, ktoré vznikli práve v tomto období.
1: Naša veľmi obľúbená pesnička s Peťkou.
0: Pesnička, ktorú nikdy neviem, komu mám venovať. Tak môžete si prípadne na niekoho spomenúť. Chápeš, že tvoje oči ledoví, srdci jen stí.
1: Aj, poznám pár ľudí.
0: Ale poďme ďalej. A Losing My Religion takisto v 90-kách a ešte si dáme jednu takú diskotékovú, pri ktorej ste si hovorili, nech príde po mňa tento chlapec, lebo veľmi by som si s ním chcela zatancovať. Ako MC Erik a Barbara a ich sen. A pokiaľ vy snívate o bezproblémových cestách, prípadne o dnešnom krásnom počasí nejakom, že by ste išli na kúpko, tak vám prezradíme, že či to bude možno. Jožko je pripravený a krátke správy tiež.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Zona.
1: Je 9:31, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maroš Žilinka pre prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Generálny prokurátor už predtým informoval o závažných chybách a vedenie trestného konania označil za absolútne nezvládnuté. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia na Slovensku zaznamenali rekordný máj v počte hostí. Ubytovalo sa v nich vyše 576 tisíc ľudí, čo je medziročný nárast o 7,6%. V dôsledku nedávnych vln horúčav zomrelo v Anglicku a vo Walese viac než 2700 ľudí. Autori štúdie zdôraznili rolu klimatickej zmeny, maximálne denné teploty boli o 3 až 4 stupne vyššie. Dnešný pondelok bude slnečný, prehánky hrozia len na krajnom východe. Bude teda prevažne polooblačno, na severe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Horehroni a na východe 22 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Galvanyho smerom z Rožňavskej, tu sa zrazil motorkár s osobným autom, úsek je aktuálne neprejazný. Nehoda je taktiež v Košiciach na moste VZS smerom z Vyšného Opáckého, tu sa zrazili dva kamióny, rátajte taktiež so zdržaním. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, počkajte si 15 minút a na 40 minút to vyzerá na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte doplním radar, spomalte v obci Jatov smerom z Nových Zámkov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: špeciálnej hodine Rádia Vlna v 90-kách po 90-tej aj legendárny R.E.M. a Losing My Religion. A teraz jedna otázka. Poznáte fenomén romantických podvodov?
1: Na vlne s knihou.
0: Dejú sa čoraz častejšie a taktika je jednoduchá. Nič netušiaca obeť nadviaže romantický vzťah s človekom, ktorý ju pripraví o veľkú sumu peňazí. Podvodníci často vystupujú na zoznamovacích platformách a aplikáciách a na sociálnych sieťach pod falošnou identitou. Celé týždne a mesiace strávia postupným manipulovaním obete, až im začne dôverovať natoľko, že im začne posielať peniaze aj napriek tomu, že ide o čisto virtuálny vzťah. Práve na tomto fenoméne je postavený dobrodružný road trip Stretla som chlapa od britskej autorky Alexandry Potter. Prečítal si ho aj náš Milan Buno.
2: Maggie verila, že stretla muža svojich snov. Teo bol pozorný, charizmatický a vedel povedať presne to, čo chcela počuť. Potom však jedného dňa zmizne nielen z jej života, ale aj s celoživotnými úsporami, ktoré mu dôverčivo zverila. Stratila všetko a teraz býva v starom karavane na rozmočenom poli a jej sebavedomie je na bode mrazu. Práve v tej chvíli vstupuje do deja mladá reportérka Flick. Na prvý pohľad ich nespája takmer nič. Jedna prišla o všetko, druhá ešte len hľadá svoje miesto vo svete, nejaký dobrý príbeh, ktorý ju dostane do celoštátnych novín. A tak presvedčí Maggie, aby sa vydali po stopách romantického podvodníka. Začína sa pátranie po mužovi, dobrodružný road trip, na ktorom sa presúvame od noblesného Monte Carla cez slnkom zaliaté pobrežie až po rušné uličky Tangeru v Maroku. Najkrajšie na celej knihe však nie sú tie exotické lokality. Je to vzťah medzi Maggie a Flick. Ich rozhovory, drobné hádky aj chvíle, keď si navzájom pomáhajú, tie patria medzi najsilnejšie momenty románu. Alexandra Potter navyše vie písať dialógy tak, že pôsobia prirodzene, nechýba typický britský humor a možno na pohľad vážnu tému dokáže odľahčiť jednou poznámkou alebo trápnou situáciou, ktorú si ľahko predstavíte aj vo vlastnom živote. Alexandra Potter.
3: And what happens is this crazy sun-kissed adventure.
4: Odohrá sa bláznivé slnkom zaliaté dobrodružstvo, keď sa vydajú na životný výlet naprieč Európou a snažia sa chytiť toho chlapa. V skutočnosti je však táto kniha skôr o hľadaní seba samých, než o hľadaní toho chlapa. Je v nej veľa zábavy, zaujímavé zvraty, odhalené tajomstvá a je to povznášajúce a zábavné, ozajstné dobrodružstvo.
3: And it's uplifting and fun and a real adventure.
2: Alexandra Potter opäť potvrdila, že vie písať príbehy zo života, pri ktorých sa občas pousmiete, občas vás pichne pri srdci a niekedy sa pristihnete, že premýšľate nad vlastnými rozhodnutiami. A možno práve preto funguje kniha Stretla som chlapa tak dobre.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: V roku 1992 sme na toto s obľubou všetci tancovali a všetci sme to poznali. Keď zahrali Snap a Rhythm is a Dancer, tak bol okamžite plný parket. Dúfam, že ste si užili špeciálnu hodinu z Rádia Vlna 90-ky po 90 je tiež dobre inak, ale toto je po 9. A my máme pred sebou ďalšiu hodinu. To znamená, že vás srdečne pozývame, aby ste túto špeciálnu hodinu venovanú 90-kam počúvali aj zajtra. Ale teraz pozývame k aktuálnym správam. Valmíra je pripravená.
1: Báča, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Oldies Party. Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Šmikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
8: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
0: Bolo 10 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenské hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia zaznamenali v máji rekordnú návštevnosť. Horúčavy predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 32 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Slovenské hotely a penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v máji rekordnú návštevnosť. Ubytovalo sa v nich viac ako 576 tisíc hostí, čo je medziročne o 7,6% viac a zároveň najviac v histórii za mesiac máj. Počet zahraničných návštevníkov vzrástol takmer o 13%, pričom najviac ich prišlo z Česka a Poľska. Za prvých 5 mesiacov roka na Slovensku ubytovalo už 2,4 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 9%. Horúčavy predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko než pre mladších ľudí. Lekári upozorňujú, že starší organizmus horšie znáša vysoké teploty, neskôr pociťuje smet a ľahšie sa dehydruje. Seniori by preto mali pravidelne doplňať tekutiny, zdržiavať sa v chlade a obmedziť pobyt vonku počas najteplejších hodín dňa. Odborníci zároveň vyzývajú rodinu a blízkych, aby starších ľudí počas horúčav pravidelne kontaktovali a všímali si príznaky prehriatia, ako sú slabosť, závraty, zmetenosť či kolaps. Pre horúčavy odstavili vo Francúzsku 3 jadrové reaktory, ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. Dôvodom sú limity teploty vypúšťanej vody, ktorá by mohla poškodiť ekosystémy v riekach či v mori. Francúzsko má 57 jadrových reaktorov, ktoré zabezpečuje približne 70% výroby elektriny. Všetky sa nachádzajú na brehoch rieky alebo mora, aby sa umožnilo chladenie zariadení. V 37 regiónoch Francúzska dnes platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Pokračujem aj športom. Jannik Sinner zdolal vo finále Wimbledonu Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal svoj 5. Grand Slamový titul. V rebríčku ATP si Talian upevnil prvú priečku. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe môže aj zapršať a výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe okolo 27 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 10. poďme aj na naše cesty. Máme tu upozornenie na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy je na ceste strešný box. Dávajte si veľký pozor. A veľký pozor aj na vjazde do Ružomberka smerom z Kraľoviany. Tam odstavený kamión a aj sa tam zdržíte. Nehodu hlásite v Bratislave na Bajkalskej smerom von z mesta. Zrazili sa tam 4 autá. Počkáte si 15 minút. V Bratislave sa buralo aj na Galvanyho smerom z Rožňavskej. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom a úsek je aktuálne neprijazný. Nepriazný úsek máme aj v Košiciach na moste VSS smerom z Vyšného Opatského, tam sa zrazili 2 kamióny. Napokon tu máme aj radár na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Na vlne s Petrou.
9: Máme pár minút po 10. a dnešný dátum 13. júla pondelok patrí aj jednej z najväčších hudobných udalostí histórie. Presne 13. júla 1985 sa totiž konal legendárny koncert Live Aid, ktorý sledovalo takmer 2 miliardy ľudí po celom svete. To je neuveriteľné číslo, takže spojilo to táto hudobná udalosť aj tie najväčšie hudobné hviezdy, aj ľudí po celom svete a to všetko v mene dobrej veci. A keďže hudba spája ľudí už 10 ročia, tak aj my na vlne budeme pokračovať v tom najlepšom zo svetových aj domácich hitov. Prajem vám pohodové dopoludnie aj spolu s nami na jednej vlne a tu sú pre vás ďalšie skvelé hity overené časom.
6: Na vlne

0: teraz niekto vyhrá dennú cenu.
1: Je to tak, aj cez prázdniny pokračujeme v Rádiu Vlna v rozdávaní tričiek za to, že na svojom aute jazdíte s našou nálepkou a dnes sa pošťastilo Zdenkovi.
2: No, parádne.
1: Gratulujem. Ďakujem. Ti, budeš mať čo nosiť do horúčav, aby si mal na prestriedanie a potom na pranie, samozrejme.
2: Dobre, dobre.
1: Neviem, kto sa vo vašej domácnosti stará o tieto domáce práce, či to máš no, na starosti ešte aj ty, nebodaj?
2: Spoločne.
1: Čiže aj ty vieš prať, keby na to došlo?
2: Ale tak práčku viem hľadať zapnúť, samozrejme.
1: Wow, no tak a vieš aj normálne, čo s čím nakombinovať, aký program zvoliť?
2: Áno, keď som nevedel, tak sa spýtam manželky, tam mi poradí určite.
1: Skvelé, no dobre, Zdenko, tak dúfam, že som ťa potešila, pribudne ti teda nový kúsok do šatníka. Ešte si povedzme tvoje evidenčné číslo.
2: No, skúsime. MT 911 DS.
1: A dobre si skúsil. Všetko úplne presne si potriafal. Je to auto naozaj pre teba také životne dôležité, že už dnes si bez neho nevieš predstaviť život?
2: No určite, lebo chodím na ňom do práce každý deň, takže...
1: No ale tak existuje aj bicykel.
2: No, mám to 30 kilometrov tam a 30 náza, takže v zime by to bolo horšie. Možno, že v lete by som prešiel na e-bike, ale zime už by to bolo horšie. No.
1: A odkiaľ, kam sa vlastne presúvaš?
2: Sučanských Teplíc, smerce primárne Sučany sa to volá. Uh-huh, uh-huh. Tam je taká priemyselná zóna, takže tam pracujem.
1: No a navyše, po takomto výkone cyklistickom by si normálne potreboval asi sprchu v práci. No a to no, asi nemáte, predpokladám.
2: Ale máme.
1: Máte?
2: Máme sprchu, áno, jasné,
1: no, vidíš,
2: máme.
1: To. Možno raz sa aj toto pošťastí, ale ja som veľmi rada teda, že jazdíš na aute, pretože tam máš nalepenú našu nálepku a dúfam teda, že aj počúvaš Rádio Vlna.
2: Áno, počúvam, samozrejme. Keď nespím, tak počúvam.
1: Takto som veľmi rada. Zdenko, pozdravujem ťa srdečne, prajem ti ešte krásne a pohodové leto v našom tričku s našim rádiom, pozdrav doma manželku, všetko dobré, čau.
2: Dobre, ďakujem, čauko, ahoj.
1: Ahoj.

0: že keď máte dovolenku alebo prázdniny a zostali ste na Slovensku, tak by ste chceli, aby ste mali krásne jasné počasie, lebo chcete sa aj opáliť. Ale dnes máme polooblačno, dokonca na severe a východe prechodne aj zväčšenú oblačnosť a niekde môžu byť miestami aj prehánky. V pondelok 13. júl v kalendári ideme sa pozrieť na to, ako to dnes bude na Slovensku vyzerať teda s počasím a okrem toho máme pre vás po pol hodine opäť aj čerstvý dopravný servis.
1: Platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: O pol jedenástej sú pripravené krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť začala s výmenou ložísk na dvoch mostoch na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov. Práce prispejú k zachovaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky mostných objektov a predpokladané sú do konca septembra. Uplynulý týždeň zasahovali na Slovensku hasiči 653 krát. Najviac zásahov sa týkalo požiarov. Presne 307 klubov je na štarte 58. ročníka futbalového Slovnaft Cupu. Aj po kontrole administratívnych náležitostí platí, že premiérovo v histórii sú ich viac ako 300. V rámci slovenského pohára absolvujú doved na 308 zápasov. Dnešok bude prevažne polooblačný na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 32 v Žilinskom kraji a na Hore Hroní a východe okolo 27 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: 10.32, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Bratislave na Bajkalskej smerom von z mesta. Zrazili sa tam 4 autá a počkáte si 15 minút. Nehodu hlásite v Bratislave aj na Galvanyho smerom z Rožňavskej. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom a úsek je neprejazný. Neprejazný úsek po nehode máme nahlásený aj v Košiciach na moste VSS smerom z Vyšného Opatského. Tam sa zrazili 2 kamióny. Napokon tu máme aj radár na výjazde zo Stupavy smerom na Lozo. Akékoľvek ďalšie informácie si jezdna môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Predpoludný pondelok počúvate na vlne s Petrou. Možno to poznáte aj vy. Počas dňa dostanete možno aj 10 pochvál, ale večer rozmýšľame nad tou jednou nepríjemnou poznámkou. Prečo je to tak? Je to tak preto, lebo náš mozog je nastavený, takže si negatívne veci všímame a pamätáme o niečo viac ako tie pozitívne. Dobrá správa je, že sa to dá trochu oklamať. Vedci hovoria, že keď si pravidelne uvedomujeme veci, za ktoré sme vďační, tak sa potom postupne mení aj spôsob, akým vnímame to naše okolie a všetko to, čo sa deje okolo nás. A nemusí vôbec ísť o nič veľké, môže to byť pokojne len ranná káva, alebo správa od kamaráta, alebo úsmev od niekoho známeho. Len to chce trochu práce a námahy, lebo si to musíme vedome všímať a teda uvedomovať. Ale možno skúsme v tomto momente spolu taký malý experiment. Práve teraz si v hlave povedzte jednu vec, za ktorú ste dnes vďační. Ak to máte, tak možno je to presne ten moment, ktorý vám spraví pondelok o niečo krajším. A my pridáme k tomu ešte trochu dobrej nálady cez vaše reproduktory.

0: Z Rádia Vlna aj kapela, ktorá si svoj názov požičala z francúzskeho módneho časopisu Depeche Mode, presne takto sa volal, čo sa dá voľne preložiť ako módne správy alebo novinky zo sveta módy. A zaujímavé je, že spevák Dave Gehen na tento názov narazil ešte predtým, ako sa stal slávny, keď pracoval v obchode s oblečením a styloval výklady. Takže jedna z najúspešnejších kapiel všetkých čias nesie vlastne meno po francúzskom módnom magazíne. My tu máme koniec našej ďalšej spoločnej hodiny, len preto, aby sme mohli odštartovať tú novú, ďalšiu, ale ešte predtým správy na vlne s Valmírou.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora aj jeho námestníčku. Nový ročník futbalového Slovnaft Cupu odštartuje s rekordnou účasťou. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 32 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora aj jeho námestničku na okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves. Reagoval tak na závažné pochybenia zistené pri vyšetrovaní prípadu, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Galnici. Podľa generálnej prokuratúry mal byť manžel obete pôvodne stíhaný pre závažnejší trestný čin týrania blízkej osoby, nie iba pre nebezpečné vyhrážanie. Ministerstvo spravodlivosti predbežné zistenia potvrdilo, vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Hasiči zasahovali na Slovensku počas uplynulého týždňa celkovo 653 krát. Najčastejšie išlo o požiare, ktorých bolo 243, najviac ich zaznamenali v Bratislavskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru riešili aj 176 dopravných nehôd, 17 udalostí s nebezpečnými látkami a viac ako 200 krát poskytovali technickú pomoc. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Podľa šéfky Európskej diplomacie Kalasovej však ministri zahraničných vecí môžu schváliť dočasné sankcie voči približne 250 ruským fyzickým a právnickým osobám, čo by bol doteraz najväčší takýto balík. Rokovania o ďalších sankciách pokračujú, spornými témami zostávajú najmä obmedzenia v oblasti energetiky a námorných služieb. Pokračujeme aj športom. Nový ročník futbalového Slovnaft Cupu odštartuje s rekordnou účasťou 307 klubov, čo je historicky najviac. V 58. ročníku slovenského pohára sa odohrá celkovo 308 zápasov a v finále bude 1. mája 2027 hostiť Košická futbalová aréna. Obhajca trofeje Emeška Žilina aj rekordný 10-násobný víťaz Eška Slovan Bratislava vstúpia do súťaže v druhom kole. Víťaz pohára získa okrem finančnej odmeny aj miestenku do Európskej ligy UEFA v sezóne 2027-2028. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe aj s dažďom a výnimočne to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Horehroni a východe 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám radar na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Meria tam mobilný radar strieborné BMW kombi. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám ich zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

dnes to vyzerá na letný deň s dvomi tvárami, kým na západe si mnohí užijeme poriadnu dávku slnka a takmer 30-ky. Na severe a východe to bude trochu iná pesnička, pretože treba počítať s oblakmi a aj s prehánkami. Ale pokiaľ sa napríklad chystáte na kúpalisko, alebo na terasu, na obed, alebo grilovačku, tak určite máte odo mňa zelenú. Záleží len od toho, v ktorom kúte Slovenska sa práve nachádzate. Či už trávite spolu s nami čas v práci, na cestách, alebo niekde pri vode, prajem vám pohodové predpoludne a o dobrú náladu sa vám opäť veľmi rada postaram aj po 11. Toto sú najväčšie hity overené časom. Počúvate na

0: čase dovoleniek a prázdnin máte naladené Rádio Vlna. Už to nie je len magnetka, čo si najčastejšie nosíme domov ako suvenír z dovolenky. Predstavte si, že Slováci po novom radšej teda ako tú typickú magnetku, ktorú si potom pripnú niekde na chladničku, tak radšej si dovezú nejaký zážitok alebo nejakú novú zručnosť. Napríklad, že sa naučia cvičiť jogu, alebo čo ja viem, idú na kurz varenia, prípadne si zaplatia možno nejaký tenisový kurz, alebo sa naučia aspoň pár vied z tej krajiny, ktorej aktuálne dovolenkujú. A potom je tu ešte táto naša voľňačka.
1: Viete, čo ja si najčastejšie berem z dovolenky? A už sa to deje posledné dobré 3-4 roky. Šlapky. Ja neviem prečo, ja si nekupujem šlapky na Slovensku. Ja si ich kupujem na dovolenke. Ja prídem na dovolenku, neviem prečo, nepýtajte sa ma. Vždy sa mi na dovolenke rozpadnú šlapky. Ale že vždy. Takže keď sa mi tam rozpadnú šlapky, som nutená si kúpiť nové, lebo nemám v čom chodiť. Takže ja si z dovolenky nosím šlapky.
0: No, niekto z dovolenky nosí magnetky, niekto mušle a naša poslucháčka tam má doma medzinárodnú zbierku šlapiek. Tak aspoň, keď príde návšteva, tak si môže vybrať, či chce šlapky z Chorvátska, z Grécka alebo z Turecka. Na vlne s

0: aj na takej americkej Floride, odkiaľ sú Backstreet Boys, sa dnes spokojne dá chytať bronz. Pozerala som sa, že tam má byť 33 stupňov, ale takisto dážď a búrky, veľmi podobné počasie ako u nás na Slovensku, takže kam by ste chodili, môžete sa pokojne opaľovať aj u nás, aj keď neúplne všade bude krásna jasná obloha. Povieme si o dnešnom počasí viac už o chvíľu v krátkych správach a nezabudneme ani na vás za volantom.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
3: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
2: Pohľad na život z rôznych uhlov.
3: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
2: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Minútu pred pol 12. sú pripravené krátke správy. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krúpina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite. Bezodkladné umiestnenie klientov do pobytových zariadení ponovom zabezpečuje vyšší územný celok, nie samosprávy či konkrétne zariadenie sociálnych služieb. Priniesla to novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla. Futbalisti Eška Slovan Bratislava zajtra večer spoznajú súpera v druhom predkole prestížnej Ligy majstrov. Úradujúci slovenskí majstri narazia na úspešnejšieho z dvojice FC Flora Tallinn, FC Iberia Tbilisi.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe aj s dažďom, výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Horehroni a východe do 27 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: O pol 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Postražte si rýchlosť na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Meria tam mobilný radar strieborné BMW kombi. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

na Karlštejne, počúvate Rádio Vlna. Neviem, či to poznáte, keď je vonku takýto hic a vy ste akurát dostali chuť na ľadovú kávu alebo ľadový drink, ale je tu taký malý háčik, že nemáte doma aktuálne vyrobený ľad. Takže vlastne stojíte pred mrazničkou a teraz hypnotizujete tú formu na ľad, nech to čo najskôr zamrzne, lebo skrátka niektoré drinky si bez ľadu predstaviť nevieme a možno aj v duchu vy sa tak pýtate, že no kedy to už konečne bude, kedy to bude. Ak čakáte na také tie klasické kocky, tak som na internete našla, že to trvá tak 3 až 4 hodiny. Ale mám tu pre vás 3 rýchle triky, ako to urýchliť a ako to môžete naozaj bleskovo zvládnuť. Takže poprvé, zabudnite na silikónové formy, v tých kovových zamrzne voda oveľa rýchlejšie. Po druhé, okolo formy musí prúdiť vzduch, takže na ňu rozhodne neukladajte žiadne kilá mrazeného hrášku, ani nič podobné. No a po tretie, a to bol pre mňa absolútny paradox, keď som sa dozvedela, že úplne super to funguje, keď do formy nalejete teplú vodu. Ja nikdy som nebola dobrá vo fyzike, ale že vraj v tomto prípade vynikajúco účinkuje fyzika a naozaj tá studená voda zamrzne náročnejšie alebo neskôr na ten ľad ako tá teplá a navyše, keď tam tú teplú dáte, tak ten ľad bude ešte aj krásne číri. Takže ak máte na dnes večer pozvaných kamarátov, rozhodne nečakajte na zázrak, naplňte mrazničku už teraz a na zdravie a chladte sa.

0: tu máme práve poludne, to znamená rovných 12 hodín. Cestári by tiež mohli ísť na obed, ale zatiaľ sa asi nechystajú, pretože vás stále zdržia na D2 v Bratislave a k tomu ste nám nahlásili aj radar na D1. Všetky podstatné informácie z pondelkových ciest už o chvíľu v správach na vlne.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Braučové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové? 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu v jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: Bolo 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prihlášky na talentové štipendium sa dajú podať do stredy. Nový ročník futbalového Slovnaft Cupu odštartuje s rekordnou účasťou. No a práve poludne pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Prihlášky na talentové štipendium v rámci štipendijnej schémy Študujem doma, Slovensko ma odmení sa dajú podať do stredy 15. júla. Ministerstvo školstva ponúka budúcim vysokoškolákom podporu až do výšky 12 000 €. Výška štipendia predstavuje 4 000 € za akademický rok. Cieľom projektu je oceniť nadanie, úsilie a štúdijné výsledky mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku. V novom akademickom roku je pripravených viac ako 1200 štipendií, pričom podpora smeruje najmä do odborov, ktoré Slovensko dlhodobo potrebuje. Patria tam odbory ako sú zdravotníctvo, školstvo, priemysel či výskum a obrana. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli prvé paliatívne lôžka pre deti na Slovensku. Nové jednolôžkové izby budú slúžiť malým pacientom so závažnými a nevyliečiteľnými ochoreniami na 5 klinikách. Súčasťou projektu je aj špecializovaný tím lekárov, sestier, psychológov a ďalších odborníkov, ktorí budú poskytovať podporu deťom aj ich rodinám. Projekt v hodnote viac ako 574 000 € vznikol s podporou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Zetor ukončuje po 80 rokoch výrobu traktorov v Brne a presúvajú do Indie. Produkcia v Európe je podľa firmy neefektívna. Ukončenie výroby sa dotkne 33 ľudí. V Brne ale zostane centrála, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradnými dielmi a distribučné centrum. Zetor v Brne od roku 2024 montuje traktory zo základových dielov, s výrobou prevodoviek a motorov ukončil už skôr. Minulý rok pre podnik v Brne pracovalo 150 ľudí. Pokračujeme aj športom. Futbalisti SK Slovan Bratislava zajtra večer spoznajú súpera v druhom predkole prestížnej ligy majstrov. Úradujúci slovenskí majstri narazia na úspešnejšieho z dvojice FC Flora Tallinn a FC Iberia Tbilisi. Ich odveta je na programe zajtra o 18. hodine. V prvom zápase zvíťazil gruzínsky klub 3-2. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe môže aj zapršať a výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe okolo 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlasili ste nám cestarov, pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam 15 minút a rýchlo si postrašte na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Púchova. Tam hlásite radar. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Vôňa jedla dokáže ovplyvniť to, či sa cítime síti alebo nie. Mozog totiž začne reagovať na vône a pripravuje naše telo na trávenie. Možno na tom niečo bude, ale ja som v každom prípade počula pár kuchárok hovoriť, že oni už sú najedené, lebo oni sa už najedli z tých výparov, ako barili obed. No, neviem, u mňa to úplne takto nefunguje, ale keby to tak fungovalo, tak by som bola šťastná, lebo vlastne dokázala by som ušetriť neskutočné peniaze. peniaze na jedle. Ale zase človek by prišiel o ten pôžitok, o tie nádherné chute, lebo niekedy tie vône skrátka nestačia. Aj keď možno už v tomto momente vám nejaké tie skvelé vône šteklia tie vaše čuchové bunky. Tak želám dobrú chuť, na vlne štartujeme top 1000 aj s vašimi odkazmi, pozdravmi k obedu, tak sa pokojne môžete pridať a zapojiť 0908 704 704.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Mníchova pochádza tento spevák, skladateľ a producent Fancy, ktorý minulý týždeň oslávil rovnú 80-ku, prosím vás. Stále je hudobne aktívny, vydáva novú tvorbu, koncertuje, dokonca na jeho oficiálnej stránke si môžete pozrieť nejaké koncertné termíny na tento rok, ak by vás to zaujímalo. Počúvate to najlepšie z hitparády, top 1000 hitov Rádia Vlna, ale teraz si dáme chlapíka, ktorého by ste možno spoznali už podľa jedného jediného pohľadu. Billy Idol totiž, to je taký ten rebel s tými odfarbenými vlasmi, s takým typickým úškrnom a s energiou, ktorá sa z neho nevytratila ani po 10 ročiach. Len možno málo kto vie, že jeho umelecké meno vzniklo úplnou náhodou. V škole mu učiteľ do zošita totiž napísal, že je idl. Teda lenivý alebo nečinný, idle sa to píše. No a Billy si z toho vlastne spravil srandu, urobil z toho takú prešmičku, veľmi takú vtipnú, a z idl sa stal idol. Takže z lenivého študenta nakoniec vlastne jedna z najväčších rokových hviezd planéty. A prežil naozaj divoké rokové obdobie, vážnu nehodu na motorke dokonca a všetky nástrahy slávy. A stále dokáže vypredať koncertné haly po celom svete. A v 80-tych rokoch okrem iného valcoval hitparády aj touto pesničkou. Toto je Reb Yell a Billy Idol na vlne.

0: Keď Roxette spievali z Rádia Vlna The Look, tak a ja som hodila teda jedno očko na aktuálne teploty a musím vám povedať, že sú to pekné extrémy. Najvyššia teplota aktuálne 28 stupňov Kráľova pri Senci a najnižšie, a teraz sa podržte, Tatranská Javorina 15 stupňov Celzia. Tak to je niekde normálne, že na bundu a inde na plavky. Ani sa mi nechce veriť, že toto všetko sa momentálne deje na Slovensku. Pozrieme sa na dnešné počasie a takisto aj na poludnejšie cesty. Zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 12.30 pripravené sú krátke správy. Takmer k polovici najčastejších poranení dochádza v období jún až september. Vyplýva to z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne, špecifikom letných mesiacov sú aj tepelné úpaly. Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom, ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Letisko Milana Rastislava Štefanika v Bratislave to odporúča vzhľadom na viac letov a cestujúcich v letnej sezóne. Francúzski futbaloví reprezentanti majú na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Pred jeho bránami však narazia na náročnú prekážku v podobe Španielska, ktoré ich zdolalo v ostatných dvoch vzájomných semifinálových súbojoch. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe aj s dažďom a výnimočne to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe do 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútu po pol jednej poďme na naše cesty. Nahlásili ste cestárov, pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si tam 15 minút a radar hlásite na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Púchova. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Renát Herna, pesnička Beatles a Yesterday, o tom, že niektoré problémy by sme skrátka mali nechať včerajšku a pohnúť sa ďalej. Počúvate Vlnu a hity overené časom a k tomu samozrejme v tejto hodine aj vaše pozdravy. Rada by som zahrala pesničku pre nášho Paluška k 40. narodeninám. To mi napísala Andula. Ešte mi pripísala, že je kamionista a že práve oslavuje dnes, ale v Chorvátsku. No tak aj my mu prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a nech teda sa mu splní všetko, po čom túži, spolu s rodinou a s priateľmi. Krásny pozdrav posiela aj Katka Strenčína, celej rodine, kolegom v práci a všetkým poslucháčom Rádia Vlna. Praje pohodový deň, plný dobrej hudby, tak o toto sa veľmi radi opäť postaráme, Katka, my. Srdečne pozdravuje aj Milan z Nitry, svoju manželku Janku. Nemá žiadny konkrétny sviatok, ale ďakuje jej za každý spoločný deň. A posiela nejakú pesničku pre radosť. Tak Milan, to je od teba veľmi milé a pozorné. Si myslím, no a Jožo z Liptova pozdravuje všetkých susedov, kamarátov, poctivých pracantov. Nech sa vám dnes darí a nech vám Rádio Vlna robí naďalej príjemnú spoločnosť. Ďakujeme veľmi pekne, Jožko, pozdravujem aj teba. Moje meno je Petra Podkonická, budem sa na vás tešiť. Opäť zajtra a na skvelé hity overené časom, ktoré vám ešte do konca tejto hodiny veľmi rada odmixujem. Zostaňte s nami a Margitka, všetko najlepšie dnes k meninám.

0: Naladené máte rádio Vlna, to sú aj takéto hity overené časom do toho pobedného relaxu.
1: Áno, tak si v tom doma aktuálne, už je zrelaxovaná, alebo ako to nazvať, takže
2: už
1: budeme
2: nie,
1: sa...
2: Už nie, už som nie. Doma.
1: Budeme sa tým témam dnes po obede venovať samozrejme, ale budeme sa venovať aj všetkým dôležitým informáciám, ktoré o chvíľočku ponúkneme v správach na Vlne.
3: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli. Zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Polícia eviduje zvýšený záujem o vydanie dokladov, lehoty sa však dodržiavajú. Francúzsko zabojuje o tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 32 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná banka Slovenska vlani vybavila 2129 spotrebiteľských podaní, pričom približne 23% z nich bolo opodstatnených. Najviac sťažností smerovalo na banky a viac ako štvrtina z nich sa týkala podvodov, najmä phishingu a falošných investičných ponúk využívajúcich umelú inteligenciu. Druhý najvyšší počet podnetov sa týkal poisťovní, najčastejšie pre nevyplatenie alebo nízke poistné plnenie. Na základe opodstatnených podané finančné inštitúcie vlani klientom vyplatili alebo vrátili spolu približne 550 tisíc eur. Polícia eviduje zvýšený záujem o vydanie dokladov. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Od začiatku roka do konca 28. týždňa prijalo Národné personalizačné centrum viac ako 265 tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409 tisíc žiadostí o vydanie občianskeho preukazu a viac ako 90 tisíc žiadostí o vydanie vodického preukazu.
0: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet žiadostí vo všetkých kategóriách. Napriek zvýšenému záujmu sa všetky doklady naďalej personalizujú v zákonných lehotách.
2: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodické preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
0: Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti. Európska komisia chce ešte tento rok predstaviť návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam. Odborníci odporúčajú, aby deti mladšie ako 13 rokov mohli sociálne média používať len pod dohľadom rodičov alebo v školskom prostredí. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že cieľom je obmedziť prístup sociálnych sietí k deťom a zaviesť vekové pravidlá pre digitálne platformy. Viaceré krajiny Európskej únie už podobné obmedzenia zavádzajú a Európsky parlament sa vyslovil za minimálny vek 16 rokov, pričom mladšie deti by mohli siete využívať len pod rodičovským dohľadom. Pokračujeme aj športom. Francúzsko zabojuje o tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. V semifinále však narazí na Španielsko, ktorého zdolalo v posledných dvoch vzájomných dueloch v tejto fáze turnajov. Francúzi sa opierajú najmä o výbornú formu Kyliana Mbappého, ktorý je s 8 gólmi najlepším strelcom šampionátu. Španieli veria, že nad favorizovaným súperom uspejú aj tretíkrát za sebou, pričom jednou z ich hlavných zbraní bude Lamine Yamal. Zápas sa začne o 21. hodine. Víťaz postupí do finále proti úspešnejšiemu z dvojice Anglicko-Argentína. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe aj s dažďom, výnimočne to budú búrky. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minúty po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasíte cestárov, tí pracujú v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam 15 minút a radar máme na viazde do Zvolena smerom z Budče. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No tak sa teším, že sme sa opäť postavili za jeden vysielací stôl na miesto, odkiaľ budeme pre vás najbližšie 4 hodiny vysielať popoludne na vlne s Martinom a Milanom.
4: Áno, teším sa na to. Aj ty si sa postavil, pozerám pri tom stole, aby si neklamal teraz
3: presne,
4: do eteru.
3: Takže rozťahnuť sa, rozcvičiť sa. Nezabudla si to za tým mixom, všetkému rozumieš, nepotrebuješ nič vysvetľovať alebo
4: zatiaľ
3: tak?
4: Zatiaľ nie, ale stáva sa to niekedy, že človek vypadne, povedzme aj na týždeň a zabudne heslo do počítača napríklad.
3: Tak, a máš také sny, že zrazu, že nevieš mixnúť, alebo nemáš to?
4: Mám také sny, ale tento týždeň som to teda nemala. A navyše, ty si taký vysoký, že cez ten pult budeš vedieť, cez ten monitor budeš vedieť na ten pult dohliadať.
3: Tak sa veľmi rýchlo do toho dostaneme po tejto tvojej dovolenke, ktorú si užila. A čo zostalo, sú hity overené časom, na tie sa veľmi tešíme, tie sú pripravené, máme ich na rozdávanie.
4: A teraz čo ideme? Zachraňovať
3: Kosatku? Zablúdenú.
4: Will You Be There a Michael Jackson. Nech sa vám vlna dobre počúvam.

0: už máme po víkende, je pondelok, 13:12, počúvate Rádio Vlna.
1: No a na toto si asi čakala, kedy si budeš môcť na plné, čo?
0: Pecky?
1: Aj zaspievať. Backstreet Boys.
0: Áno, akorát som poznamenala pred chvíľou, že toľko krásnych pesničiek, ktoré sa nachádza v našom éteri, a priznala som sa ti, že som žiadne chorvátske rádio teda nepočúvala, ale keď sa nejaké zamiešalo, tak žiadne nehralo tak dobre ako my.
1: Čiže nechcel si pokaziť kus. Dobre tomu rozumiem.
0: Áno, Backstreet Boys u nás na vlne ešte do pol druhej, rovnako aj Karol Duchoň.
1: Ale pozor, no má svoje balkánske korene po mamine. Mamina pochádzala z tej oblasti, takže on ten temperament, ktorý potom zúžitkoval vo svojej vlastnej kariére, naozaj využil.
0: Cítiť to. A my ho budeme počuť z pesničke Smútok krásnych dievčat už o chvíľu.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: 1. júla máte naladené rádio Vlna, no takmer polovica júla je už za nami, to znamená, že polovica júla je pred nami, dovolenková sezóna je v plnom prúde.
1: Áno, buď ste sa z dovolenky vrátili, alebo na ňu len čakáte, prípadne nás počúvate aj na tej svojej dovolenke, lebo tak v každom prípade nám mnohokrát píšete, že sme s vami na dovolenke v rôznych krajinách, za čo vám teda veľmi pekne ďakujeme.
0: Grácie.
1: Chvála.
0: Gracias.
1: Alebo...
0: Evcharisto.
1: Evcharisto je po ako?
0: Po grécky by to malo byť. No, tak toto sa deje, že aspoň ďakovať, prípadne pozdraviť sa vieme v reči krajiny, kde dovolenky kujeme, alebo síce nevieme, ale veľmi radi sa to naučíme a potom, keď nám niečo donesú v tej reštaurácii, tak povieme, aspoň ďakujeme v ich reči.
1: Tak hrdinsky, by som povedal, si to vieme užiť. No a dnes sa budeme pýtať práve na túto vec, že akú frázu krajiny, v ktorej sa ocitnete na dovolenke, sa naučíte ako prvú.
0: Tak lebo niekto je veľký kávičkár, tak si dokáže vypýtať kávu, due espressi lungi,
1: macchiato. Niekto je možno, že je úplne náročný, naučí sa hovoriť, chcem inú izbu v jazyku, v ktorom sa nachádzaš.
0: Áno, alebo či sa tu dá platiť kartou, alebo podobné frázičky, jednoducho, ktoré sú pre vás možno, že aj také celkom potrebné, alebo sa ich jednoducho iba chcete naučiť v reči krajiny, kde dovolenkujete. Možno úplne tá prvá fráza, ktorú by ste sa veľmi radi, alebo ktorú sa veľmi radi naučíte v reči krajiny, kde dovolenkujete. O tom sa budeme rozprávať.
1: A možno nielen v prítomnom čase, ale to už máte možno aj odžité na tých dovolenkách. Tak poďme trošku pospomínať na čísle 0908 704 704.
0: Alebo Facebook Rádia Vlna, alebo dávame do pozornosti samozrejme aj WhatsApp rádiovsky, kde nahrávate aj hlasovky. Tešíme sa na to všetko.

0: vždy vedeli Van Halen a Jump pekne roztočiť aj takto tesne po obede o 13.30.
1: A pekne skokom, skočkom ideme ďalej aj v tom našom popoludňajšom vysielaní. Sú tu krátke správy z Valmírov.
2: Na hodinách 13.30 pripravené sú krátke správy. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimošengenskej hranici celkovo 75 783 cestujúcich. Z toho na vstupe skontrolovali 37 413 osôb a na výstupe 38 370 osôb. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Nový ročník futbalového Slovnaftka odštartuje s rekordnou účasťou 307 klubov, čo je historicky najviac. V 58. ročníku slovenského pohára sa odohrá celkovo 308 zápasov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe môže aj zapršať a výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 22 až 27 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 13.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Dávajte si veľký pozor na D1 za Voderadmi smerom do Senca, v strednom pruhu je tam držiak na značky a o niečo ďalej sú odstavené dve autá s defektom. Nehodu hlásite sa Dolným Kubínom smerom do Oravského Podzámku, havarovali tam dve autá a zdržíte sa tam v oboch smeroch. Počkáte si 15 minút aj kvôli cestárom, tí pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač a radar máme na viazde do Zvolena smerom z Buče a namerajú vás aj na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Hity overené časom.

0: Rádio Vlna a každý jeden deň od dnešného dňa začíname celý tento týždeň. Vás budeme tešiť cenami, ktorú pre vás máme teda do každého jedného dňa nachystanú v našej krízovke. Vyber si, čo chceš.
1: Je to tak, ty si spomínala, že ako si bola preč, tak si nepočúvala rádio, si zdala taký trošku detox z rádiovi, tak len chcem povedať, že minulý týždeň sme boli normálne úspešní od pondelka do piatka. Sa darilo.
0: Takže 100% úspešnosť. Budeme veriť, že ja teda nešťastie neprinášam našim.
1: Nie, v žiadnom prípade.
0: A že tento týždeň to potiahneme rovnako.
1: A ešte budeme dokonca dvaja na to, aby sme sem tam poradili, keď sa bude dať. Hrať sa bude o krásnu cenu, budeme celý týždeň hrať o poukaz Teskoma v hodnote 50 eur a zahrať si oň môžete tak, že sa prihlásite do našej kvízovky cez radiovlna.sk/popoludne a súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš.
0: No a potom príde na rad váš výber, pretože máme nachystané otázky s témy hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: No, tak myslím, že ten krok treba urobiť, aby ste už o tú hodinku mohli byť v žrebovaní.
0: Poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Dávame do hry aj dnes, hruba o 14.50 si zahráme.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate Rádio Vlna, pondelok popoludní s Martinou a Milanom. Ja sa veľmi teším, že dnes je opäť taký deň bez futbalu, lebo si môžeme robiť, čo chceme. Mm-hmm. Neláka nám to, neláka nás to ísť.
1: Konečne opäť sa o tebe manželka znova bude vedieť.
0: Áno, ale neznamená to, že sa mu vyhýba spravodajstvo tomu futbalu, lebo keď odchádzajú legendy, ani sa tomu celkom vyhnúť nedá. A Argentina v týchto dňoch o takú legendu prišla.
1: No, možno ste počuli, ale zomrel futbalista, ktorý na majstrovstvách sveta navždy zmenil pravidla.
0: Volal sa Antonio Ratín, mal 89 rokov, bol bývalým záložníkom týmu Boca Juniors a futbalový svet si ho pamätá vďaka jeho vzdorovitej povahe, ktorá po majstrovstvách sveta v roku 1966 prispela k zavedeniu žltých a červených kariet.
1: No, v štvrťfinále majstrovstiev sveta v 66. sa Argentina stretla v londýnskom Wembley s domácim Anglickom. No a tento futbalista, Antonio Ratín, v 36. minúte zápasu protestoval proti faulu.
0: Áno, následne bol za verbálne napadnutie rozhodcu vylúčený, hoci teda vtedy sa ešte karty nepoužívali. Verdikt o vylúčení hráčom rozhodcovia oznamovali ústne.
1: No a potom pri odchode z hracej plochy tento hráč pokrčil rohovú zástavku s motivom britskej vlajky, sadol si na červený koberec, ktorý bol vyhradený pre kráľovnú a z ihriska ho museli odviesť až dvaja policajti.
0: Áno, a práve v dôsledku tohto incidentu dospela FIFA k záveru, že rozhodcovia potrebujú taký všeobecne zrozumiteľný systém pre oznamovanie, varovania a vylúčenia. Mm-hmm.
1: Ale keby existovali inak tie červené a žlté karty aj počas jeho kariéry, tak asi by, ja neviem, roztrhal.
0: Je to možné, on bol taká zdorovitá povaha, takže ale rok na to naozaj zaviedli žlté a červené karty, ktoré sa používajú dodnes vďaka Antoniovi Ratinovi. No uvidíme, či si ho nejakou choreografiou pripomenú v semifinále proti Anglicku teraz aj argentínsky fanúšikovia, nie?
1: No, keby prišli na zápas každý so žltými, červenými kartami, možno by sme sa ani nečudovali.

0: ktorej skladby si užívame teda hlavne v lete, aj vďaka jej menu Donna Summer vám spievala takto o 14. u nás na vlne.
1: Na druhej strane logicky, kedy by sa mala objavovať v playliste častejšie ako v tomto ročnom období.
0: Ešte si udajme.
1: Vyberieme niečo od Donny Summer. Má vynikajúce disco nahrávky, ktoré sa hodia.
0: Ale ďalšie hity overené časom už po správach s Valmírou.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli prvé paliatívne lôžka pre deti. FIFA potvrdila, že vyrovnávajúci gól Anglicka proti Norsku bol regulárny. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 32. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli prvé paliatívne lôžka pre deti na Slovensku. Nové jednolôžkové izby budú slúžiť malým pacientom so závažnými a nevyliečiteľnými ochoreniami na 5 klinikách. Súčasťou projektu je aj špecializovaný tím lekárov, sestier, psychológov a ďalších odborníkov, ktorí budú poskytovať podporu deťom aj ich rodinám. Projekt v hodnote viac ako 574 000 eur vznikol s podporou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Horúčavy predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko než pre mladších ľudí. Lekári upozorňujú, že starší organizmus horšie znáša vysoké teploty, neskôr pociťuje smet a ľahšie sa dehydratuje. Seniori by preto mali pravidelne doplňať tekutiny, zdržiavať sa v chlade a obmedziť pobyt vonku počas najteplejších hodín dňa. Odborníci zároveň vyzývajú rodinu a blízkych, aby starších ľudí počas horúčav pravidelne kontaktovali a všímali si príznaky prehriatia, ako sú slabosť, závraty, zmetenosť či kolaps. Poľsko bude prvou krajinou na východnom krídle Európskej únie, v ktorej vznikne Centrum Európskej vesmírnej agentúry. Nové pracovisko vo Varšave sa zameria na satelitnú komunikáciu, krízové riadenie, moderné technológie aj podporu obranných kapacít. Poľská vláda zároveň oznámila zdvojnásobenie investícií do vesmírneho sektora a vznik fondu pre vesmírne firmy v hodnote približne 116 miliónov eur. Podľa premiéra Donalda Tuska ide o významný krok k posilneniu technologickej a hospodárskej pozície krajiny. Pokračujem aj športom. FIFA potvrdila, že vyrovnávajúci gól Anglicka proti Norsku bol regulárny. Podľa Norov lopta narazila do kábla nad ihriskom a dostala sa k Angličanom, ktorí neskôr strelili gól. FIFA odmieta špekulácie, že čip v lopte stratil signál, keď bola vo vzduchu. Tvrdí, že zábery z kamery jasne ukazujú, že sa kábel netrasie ani nehýbe. Dodala, že ak by sa lopta dotkla kábla, gól by nemohli uznať. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe môže aj zapršať a výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Horehroni a východe do 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Dávajte si veľký pozor na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Je v strednom pruhu kus značky a o niečo ďalej sú odstavené 2 autá s defektom. Nehodu máme nahlásenú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na obchvat. Zrazilo sa tam auto s nákladným. Ďalšiu nehodu hlásite za Dolným Kubínom smerom do Oravského Podzámku. Havarovali tam 2 autá, zdržíte sa tam v oboch smeroch a počkáte si aj 15 minút kvôli cestárom, ktorých hlásite na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Taktiež sú tu radary v kútoch na Školskej smerom do Kopčian a namerajú vás aj na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Tak vás pekne pozdravujeme aj po druhej poobede. Vítajte u nás na vlne. Dnes sme otvorili s vami takú celkom peknú dovolenkovú tému.
0: Áno, lebo pýtame sa, akú frázu krajiny, v ktorej sa ocitnete na svojej dovolenke, sa naučíte ako prvú. Možno chtiac, možno nechtiac, že sa to nejak na vás nalepí.
1: Jarino, čo ty?
4: Ahojte, tak ja sa snažím naučiť momentálne frázu Ja nisam kriv za to, čo znamená ja za to nemôžem. Toto používam dosť často.
1: Ako to bolo? Ja nisam kriv za to?
0: Ja nisam kriv za to.
1: Ako logiku to má? Naozaj nie je zle sa naučiť niečo takéto, ja za to nemôžem. Také ospravedlnenie.
0: Využiješ, hoci čo sa stane, ja neviem, niekomu niečo spadne, alebo...
1: Otázne, že v akom jazyku to je? Mne to znie trošku bulharsky.
0: Áno, alebo skôr tak balkánsky ešte tiež.
1: Možno albánsky. Uvidíme. Jarenovi sme písali, že nech nám to ozrejmi a budeme čítať ďalej a ďalej. A zbierame teda aj ďalšie podobné frázy, ktoré ste sa naučili vy ako prvý alebo ako prvé na dovolenke.
0: Elan a aj keď bez peňazí, túto vám hráme po 14. u nás na vlne. Inak sme spolu na čísle 0908 704 704.

0: takéto svieže a tanečné 90. roky v podaní London Beat You Bring On The Sun sme si zahrali o 14.13 na hodinkách.
1: Ale aby v tom bola rovnováha, tak dáme aj niečo pomalšie. Už o malú chvíľu Scorpions Wide Out.
0: Ktorí tu neboli raz a osobne si myslím, že asi ani naposledy.
1: Mm-hmm. Tak kto vie, no tá 50-ročnica fungovania Scorpions v raji je posledná, hej? Bolo to rozlúčkové turné, ohlásili ho, ale už sme si zvykli na to, že nie každé rozlúčkové je aj zároveň posledné.
0: Presne tak, takže pokojne, pani sú vítaní tu kedykoľvek koncertovať. Roxette, no koncert žiaľ tejto pôvodnej dvojice si už asi teda nikdy neužijeme.
1: Tak Mary Fredrickson bola naozaj jedinečná speváčka. Per Gessle aktuálne koncertuje po svete s dámou, ktorá súťažila a reprezentovala Švédsko na veľkej cene Eurovízie. Nemá zlý hlas, ale už ako k tomu človek prístupí.
0: Mary bola jedna, áno. Listen to your heart u nás na vlne. O chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov. Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.

0: koupíte braučové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna.

0: a jeho zústanu svoj u nás na vlne, ale to zase neznamená, že by sme sa niečo v inom jazyku veľmi radi nepriučili, hlavne ak je to nejaká fráza, ktorá nám buď na tej dovolenke môže pomôcť, alebo si aspoň takúto mm-hmm. spomienku prinesieme z dovolenky, prečo nie?
1: No v prípade spevákov je to úplne prirodzené, lebo oni sa na pódiu veľmi radi prihovárajú v jazyku v krajine, v ktorej teda koncertujú. Tak ale poďme teda k vám, poslucháčom Rádia Vlna. Ako to má Erika?
2: Prvé, čo som sa naučila v Turecku, v turečine, bolo slovo ahoj, merhaba a ďakujem pekne, tešekul ederim.
1: Pozri, my sa tu dnes naučíme všeličo.
0: No. Tak trošku maďarsky mi znie tá turečtina.
1: Áno, je to trošku blízke tou výslovnosťou. Maťa sa ozvala dokonca priamo z dovolenky.
3: No momentálne sa nachádzame v Polsku, takže prvé, čo sme sa museli naučiť, zjem dobrý, ďakujem pekne, a kde je toaleta, a ešte naše plesec karta. Takže to sme sa museli naučiť.
0: Ešte šukám neškanie.
1: Nie? Ale tak to je pekné, tá polština je taká zrozumiteľná, naozaj to veľmi rýchlo ide do hlavy.
0: A Mišela teraz nahrala hlasovku, ale práve že taký opačný prípad, pretože bude spomínať muža, ktorý sa naučil našu Slovensku, aj keď neviem, či to je priamo fráza.
4: Ahojte, ja si spomínam, keď sme boli takých 30 rokov dozadu s dievčatami na babskej jazde v Grécku. Chodil po meste taký albánsky týpek a vykrikoval po všetkých Slovenkách: "Cauzena, chceš sex?" Tak pre ním všetky strašne zdrhali.
1: Takže harašment na uliciach Albánska.
0: Tak to sa to nerobí. Nie. Tak dajte vedieť aj vy, že či ste sa naučili nejakú frázu krajiny, do ktorej buď chodíte pravidelne na dovolenku, alebo ste sa tam ocitli prvýkrát.
1: Áno, túto otázku nájdete aj na Facebooku Rádia Vlna, ale reagovať sa dá aj na čísle 0908 704 704, v SMS-kách aj v správach cez WhatsApp.

0: je jedna z tých rokových klasík, ktoré vám veľmi radi posielame z 90. rokov, Scorpions a White Dove.
1: Ale nebojte sa, ešte je toho dosť. Naozaj dnes popoludní máme perfektný výber hudby, na ktorý sa oplatí aj tešiť, ale ešte predtým sa vrátime aj do dnešného rána, ktoré celý ten pracovný deň rozbiehalo.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ilúzia frekvencie. Začnú vám napríklad padať vlasy. Trápi vás to? A zdá sa vám, že zrazu stretávate až príliš veľa ľudí s riedkými vlasmi a plešinkou. Je to práve tá ilúzia frekvencie a deje sa to vtedy, keď sa na niečo odrazu sústredíme. Tí ľudia s rečími vlasmi a plešinkou, oni okolo nás chodia stále, ale všímame si ich vtedy, keď prichádzame o vlasy aj my. Menej si domýšľajte a viac sa pýtajte, priatelia. Jedna otázka vám totiž ušetrí veľakrát stovky nepravdivých scenárov vo vašej hlave. Alebo, ako ja hovorím, nie je všetko, ako sa zdá. Biba napísala, aké by to bolo super, keby ľudia, keď sa s nimi rozprávate, počúvali, vnímali a nepozerali sa stále iba na ten displej. To by ma potešilo, keby sa toto opäť nosilo, keby to bolo v móde.
4: Počuješ, Chino?
3: Tak to čo ja? Hoď kameňom, ty kto si bez viny, Jožo. Ja milujem napríklad hlavolám Ježek v kleci. To je taký, Ježko, čo sa smeje, Žerula? Ježek v kleci, ty ho neznáš? Vyskúšaj niekdy, ja to přinesu. Poznáte to, ako to chodí na rodinných oslavách, že vždy vás niekto vytočí, ale vždy vo finále, keď sa to tak spočíta, počiarkne, tak je to fajn a môžeme byť radi, že tú rodinu ešte máme. Silná debata, tvrdí naša produkčná Erulka, ktorá si číta naozaj každý jeden príspevok. Vraj má zimomriavky u každe. To si zase nemusela.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Minútu po pol tretej sú pripravené krátke správy. Vybrané vlaky z Bratislavice z Marchek do Viedne obmedzí počas 4 júlových dní výluka. Cestujúci budú môcť naďalej využívať vlaky z bratislavskej Petržalky. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka po tom, čo videla neúspešnú resuscitáciu svojho manžela, skolabovala a utrpela vážny infarkt. Ruskí stolní tenisti sa môžu znovu zapojiť do medzinárodných súťaží bez akýchkoľvek obmedzení. Medzinárodná stolnotenisová federácia umožní športovcom z Ruska súťažiť aj s ich národnými symbolmi v podobe vlajky a hymny. Dnešok bude prevažne polooblačný, na severe môže aj zapršať a výnimočne sa objavia aj búrky. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a východe okolo 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na hodinách 14.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Dávajte si veľký pozor na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Je tam odstavené auto s defektom. Policajnú hliadku stretnete v Rajeckých Tepliciach smerom do Žiliny. A radar vás môže namerať v Kútoch na Školskej smerom do Kopčian. A merajú aj pri Turni nad Bodvou smerom do Jablonova nad Turňou. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Dnes s vami rozeberáme jednu dovolenkovú tému, a síce frázy krajiny, v ktorých sa ocitneme na dovolenke, a teraz sme sa aspoň takto hudobne v Afrike.
1: Mm-hmm. Tak po africky zatiaľ nevieme asi nič úplne, že konkrétne, ale ja neviem, keby sme išli do Švédska s doktorom Albánom.
0: Počkaj, ale však Habibi, neviem, že či v akom je to jazyku, či to
1: Hakuna nie. Matata. Aj to možno. Je, no doktor Albán tu rozhodne bude a v nahrávke It's My Life. A podľa všetkého Chris Norman zo Suzy Quattro tiež s Tambelinim.
0: Aj Lev jeho kráľa by sme vám zahrali, ale takú nemáme, ale budeme sa snažiť vyberať čo najlepšie, aby sa dobre počúvalo.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri, Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Barokové hity môžete počúvať v internetovom

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: pred 15. Pozdravujeme z rádia Vlna, pekný letný deň, takto v pondelok a v novom týždni rozbiehame s vami kvízovku Vyber si, čo chceš. A ako prvá si to vyskúša Ksenia.
1: Dobrý deň prajem.
2: Aj my prajeme pekný deň. A môžeme si asi aj týkať, dúfam teda.
1: Áno, samozrejme.
2: Okay.
0: Inak, neviem ako ty, Milan, ale v mojom prípade je to prvá Ksenia, s ktorou sa vôbec niekedy v živote rozprávam.
2: V mojom druhá, Arabela, bola.
1: No.
0: Ako ťa volajú? Lebo ja by som ťa volala napríklad...
1: Ksenia.
0: Aha, alebo že Sandy. Mne to pripomína, že Sandy si mohla byť pre mňa.
2: Ale krásne meno v každom prípade. A tým pádom ideme... S naším pozvaním do našej hry Vyber si, čo chceš, kde sú vždy 4 témy na výber. Asi to poznáš.
1: Áno.
0: A kde máme krásnu cenu? Poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, môže byť tvoj.
2: Tak poďme vybrať správne. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Šport.
2: Športová otázka pre Kseniu. Ideme sa opýtať, kde budú najbližšie 90. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji? Kde sa budú konať?
1: V ľadovom hokeji najbližšie? Mm-hmm.
2: Tie predchádzajúce boli vo Švajčiarsku a tie budúce ročné budú kde? Tiež sa tam hovorí nemecky?
1: Čiže niekde v Nemecku?
2: Nemecko je dobrá odpoveď.
1: Ale...
2: Konkrétne teda Düsseldorf a Mannheim.
0: Tak, ešte by to mohlo byť napríklad aj Rakúsko.
2: Aj to by mohlo byť, no ale nie je to. Rakúsko je to Nemecko.
0: Je to Nemecko, takže správna odpoveď ti prináša našu cenu. Poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Využij, ako len chceš.
2: Ako len žena vie.
0: Áno, gazdinky vedia, určite.
2: No, presne.
1: Ďakujem.
0: Už teraz je minúta.
2: Radosť cítime, to je to dôležité, čo sa má diať po tejto súťaži. A ešte ti prajeme pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem, maj vám podobne.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Majte.

0: pretože do štúdia za nami pribehli aj naše dve kolegyne zo spravodajstva.
1: Je to tak, trošku sme osviežili našu popoludnejšiu zostavu dievčatami, ktoré prišli s aktuálnymi informáciami, pretože veľké správy Rádia Vlna, ako sa hovorí, sú na spadnutie.
0: Áno, tu sú.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Polícia skontrolovala na letiskách počas uplynulého týždňa viac ako 75 tisíc cestujúcich. Nový ročník futbalového Slovnaft Cupu odštartuje s rekordnou účasťou. Zajtra bude polooblačno až oblačno, teplota vystúpi do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Polícia skontrolovala na letiskách počas uplynulého týždňa viac ako 75 tisíc cestujúcich. Podrobnosti spresnil hovorca polície Roman Hájek.
4: Na vstupe skontrolovali 37 413 osôb a na výstupe 38 370 osôb. Počas sledovaného obdobia zároveň vykonali hraničnú kontrolu pri 450 mimošengenských letoch. Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na letisku v Bratislave.
3: Policajti odhalili falšované doklady aj hľadané osoby. Zároveň odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
4: Na bratislavskom letisku bolo 6 cudzincom odobreté vstúpenie na územie Slovenskej republiky. V dvoch prípadoch dôvodom bolo prekročenie maximálnej povolenej dĺžky pobytu v šengenskom priestore a v 4 prípadoch išlo o osoby evidované v šengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu.
3: Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo podľa Hájka celkovo vypátraných 31 osôb a vecí.
4: Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
3: Policajti počas týždňa poskytovali súčinnosť aj pri ďalších udalostiach.
4: Na letisku v Košiciach boli 3 cestujúci na žiadosť leteckého prepravcu vylúčení z prepravy. Policajti zároveň asistovali pri readmisii občana Slovenskej republiky a pri sanitnom lete s transportom pacienta.
3: Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom, ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Polícia eviduje zvýšený záujem o vydanie dokladov. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
4: Od začiatku roka do konca 28. týždňa prijalo Národné personalizačné centrum viac ako 265 tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409 tisíc žiadostí o vydanie občianskeho preukazu a viac ako 90 tisíc žiadostí o vydanie vodičského preukazu.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet žiadostí vo všetkých kategóriách. Napriek zvýšenému záujmu sa všetky doklady naďalej personalizujú v zákonných lehotách.
4: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
3: Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti. Od 1. januára 2027 bude na Slovensku zavedená povinná elektronická fakturácia medzi podnikateľmi. Finančná správa očakáva, že nový systém pomôže rýchlejšie odhaľovať daňové podvody, keďže údaje o transakciách bude mať k dispozícii takmer v reálnom čase. Uvedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
5: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
3: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby, vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Dôvodom je, že môžu prijímať elektronické faktúry podpory od platiteľov DPH napríklad za energie, telekomunikačné služby, nájomné alebo iné tovary a služby využívané pri svojej činnosti. Týka sa to napríklad spoločnosti, verejných inštitúcií, živnostníkov, osôb vykonávajúcich slobodné povolania, samostatne hospodárajúcich roľníkov, prenajímateľov nehnuteľnosti a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb. Pre bežných občanov sa nič nemení, faktúry budú naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Vlaky slavnej bratislavskej stanice cez Marchek do Viedne čaká výluka. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
6: Od pondelka 20. do štvrtka 23. júla bude prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves Marchek. Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry.
3: Podotkol, že cestujúci budú môcť naďalej využívať vlaky z bratislavskej Petržalky. Železničná spoločnosť zároveň cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie, a to buď na webe alebo v mobilnej aplikácii. Prihlášky na talentové štipendium v rámci štipendijnej schémy Študujem doma Slovenskom a odmení sa dajú podať do stredy 15. júla. Ministerstvo školstva ponúka budúcim vysokoškolákom podporu až do výšky 12 000 eur. Výška štipendia predstavuje 4 000 eur za akademický rok. Cieľom projektu je oceniť nadanie, úsilie a štúdijné výsledky mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku. V novom akademickom roku je pripravených viac ako 1200 štipendií, pričom podpora smeruje najmä do odborov, ktoré Slovensko dlhodobo potrebuje. Patria tam odbory ako sú zdravotníctvo, školstvo, priemysel či výskum a obrana.
7: Členské štáty Európskej únie schválili nové pravidlá, ktoré posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave. Pri meškaných alebo zrušených letoch bude jednoduchšie získať odškodnenie. Nové pravidlá zároveň zakazujú leteckým spoločnostiam zrušiť spiatočnú letenku, ak cestujúci nevyužije prvý let. Pred rezerváciou bude musieť byť jasne uvedená aj konečná cena letenky vrátane príručnej batožiny. Väčšiu ochranu získajú aj zdravotne znevýhodnení cestujúci, deti či tehotné ženy. Pravidlá začnú platiť 12 mesiacov a 20 dní po ich zverejnení v úradnom vestníku Európskej únie.
3: Zetor ukončuje po 80 rokoch výrobu traktorov v Brne a presúvajú do Indie. Produkcia v Európe je podľa firmy neefektívna a ukončenie výroby sa dotkne 33 ľudí. V Brne ale zostane centrála, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradnými dielmi a distribučné centrum. Zetor v Brne od roku 2024 montuje traktory zo skladových dielov, výrobu prevodoviek a motorov ukončil už skôr. Minulý rok pre podnik v Brne pracovalo 150 ľudí.
7: Futbalisti Slovana Bratislava spoznajú zajtra večer súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Stretnú sa s víťazom dvojzápasu medzi estónskou Florou Tallinn a gruzínskym klubom Iberia Tbilisi. Odveta sa hrá zajtra o 6. večer. V úvodnom zápase zvíťazila Iberia Tbilisi 3-2.
3: Nový ročník futbalového Slovnaft Cupu odštartuje s rekordnou účasťou 307 klubov, čo je historicky najviac. V 58. ročníku slovenského pohára sa odohrá celkovo 308 zápasov, pričom v finále bude 1. mája hostiť Košická futbalová aréna. Obhajca trofeje Emeška Žilina aj rekordný 10-násobný víťaz Eška Slovan Bratislava vstúpia do súťaže v druhom kole. Víťaz pohára získa okrem finančnej odmeny 50 000 eur aj miestenku do Európskej ligy UEFA v sezóne 2027-2028.
2: Počasie.
7: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Poloblačno bude až oblačno zajtra a miestami aj prechodne zamračené. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom. Ojedinilo aj s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Valmíra Hoty a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na Farského v smere na Bosákovo je odstavený autobus, tak tam zvýšte opatrnosť. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Čadce, tam stojíte 40 minút. Policajnú hliadku ste videli za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi. A radar vás môže namerať pri Turni nad Bodvou smerom do Jablonova nad Turňou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, a my sme teda po veľkých správach späť v popoludni na Vlne a tešíme sa, že máme medzi sebou aj Margitky, dnešné meninové.
0: No, lebo aj Janka by chcela pozdraviť svoje kolegyňu, s ktorou zdieľajú nielen jednu kanceláriu, ale aj auto, lebo cestujú z práce rovnakým smerom. Ale dnes je to aj so zastávkou na kávu tú meninovú.
1: Áno, tak pozdravujeme všetkých oslávencov, aj Katku, ktorá dnes zaokrúhlila svoj vek na 30. Tam pozdravujú rodičia, aj manžel David, aj sestra Vlastička, aj krsniatka, dokonca psík a micka. Takže tam sa piekla narodeninová torta, psíček a mačička, čo našli v komore.
0: Ja som rozmýšľala, že ako ten psík a mačička povedali, že teda tiež by chceli zaželať všetko najlepšie.
1: No, usmiali sa na fotku. To je celé asi.
0: Aha, vyčítať. Všeli, čo sa dá vyčítať z takých psích alebo mačacích očí. Tak vás teda pekne pozdravujeme a posielame naďalej výborné hity overené časom aj po 15.

0: A keď sa náhodou u vás nedovolenkuje, tak aspoň tak teoreticky sa možno cítime na dovolenke aj vďaka takým rečiam, ktoré dnes popoludní vedieme.
1: Áno, lebo sa môžete na tú dovolenku pripraviť, že sa naučíte nejakú frázu krajiny, ktoré sa ocitnete ako medzi prvými a možno aj použijete.
0: Danka s priateľom veľmi radi chodia do Maďarska. Danka ale vôbec neovláda maďarčinu, ale je snaživá, chce sa učiť a už sa aj niečo naučila.
2: Môj priateľ vie po maďarsky, tak ma učil, aby som si vedela niečo, napríklad tú zmrzlinu, ktorú strašne milujem vypýtať. Kiči fajla. Aj teraz to idem vysloviť. Kiči fajlajt.
0: Fajlajt.
2: Alebo nať. Kiči je malá a nať je veľká. Aha.
1: No, vidíš, toto si sa naučila.
0: V mojom prípade ma naťpadila.
1: Hela napísala, mne sa najviac páčilo, keď sme boli s maminou v Poľsku na trhovisku a nevedeli sme, ako sa povie v ich reči daný typ mesa, lebo vtedy šarapatilo práve BSE, teda choroba šialených kráv, tak sa mamina pýtala na meso, či je to kroch kroch, alebo mu. Toto bolo podstatné vedieť.
0: Ale to zase v každej krajine sa takto dohovoríš.
1: Hej.
0: A slovo má ešte Monika.
3: Merhaba, radiovlna. Tešekur ederim. Za to, že ste. Za to, že ste super. Za to, že hráte super pesničky, robíte super oldies party a tak ďalej a tak ďalej.
1: No teraz poďme na preklad.
3: Bolo to v turečtine. Keďže 10 rokov chodíme na dovolenku do Turecka, tak aspoň tieto dve slova som sa naučila. Čiže merhaba znamená ahoj, čiže ahoj Rádio Vlna. A tešekur ederim znamená, že ďakujem veľmi pekne Rádio Vlna za to, že ste super a tak ďalej. Ja si myslím, že zaslúžia si to tí Turci, že ich navštevujeme. Oni sú úžasní, super, my sme veľmi, veľmi spokojní, preto tam aj tento rok ideme už 10. krát. Takže merhaba Rádio Vlna.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: tejto pesničky, že v siedmom nebi Cloud Number 9 a Bryan Adams.
1: Tak aká krajina, taký preklad a taká fráza. Deviatý mráčik preto, lebo udvihne aj tých, ktorí majú nad 50 kg.
0: Takže úplne všetkých takmer. Počúvate Rádio Vlna takto o 15.31 a sa pozrieme, čo je nové okolo nás, pretože Kristýna je už nachystaná s krátkými správami o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Je minútka po pol štvrtej a sú tu krátke správy. Bratislavskí hasiči zasahovali dnes dopoludne pri Malom Dunaji, do ktorého spadlo osobné motorové vozidlo. Vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. V Česku v nedeľu skončí cenová regulácia palív. Od pondelka sa tak ceny benzínu a nafty vrátia k trhovému mechanizmu. Česká ministerka financií rozhodnutie zdôvodnila tým, že mimoriadna trhová situácia pominula. Taliansky tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je takmer 5000 bodov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude pooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom, ojedinele s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Stojíte tam 40 minút. Policajnú hliadku ste videli za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi. Radar vás môže namerať na D1 za Bašcom v smere do Východnej a v Hodkovciach merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Go On z Rádia Vlna. A mimochodom, dnes je to presne 41 rokov od toho legendárneho koncertu Hviezd Live Aid, koncertu pomoci v prospech teda hľadujúcich v Afrike. A konal sa na dvoch miestach. Bolo to vo Wembley a bolo to vo Filadelfii.
1: A svojím spôsobom to bol taký comeback skupiny, ktorú sme počúvali pred malou chvíľou. Mm-hmm. Aj keď na tejto celosvetovej akcii sa zúčastnila naozaj sná smotánka tých úplne najväčších svetových hviezd, ktorá pomohla vyzbierať viac ako 40 miliónov libier.
0: No tak spomeňme aspoň nejakých umelcov, ktorí sa tam objavili: Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger.
1: Mm-hmm, aj spomenený Queenie, Tina Turner, takisto Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Bryan Adams.
0: A mnohí ďalší, aj Lionel Richie, aj Led Zeppelin tam boli dokonca. Inak Queenie hrali len približne 20-21 minút, ale to ich vystúpenie je dodnes považované za jedno z najlepších živých vystúpení v histórii roku.
1: No, pamätáme si, ako Mercury rozospieval celý štadión, lebo to je moment, ktorý sa dnes označuje za jeden z najikonickejších v rokovej histórii.

0: Tero, tero. Tero, tero. All right.
1: Aký to musí byť pocit, keď 72 tisíc ľudí takto s tebou spieva niečo neuveriteľné?
2: Hlavne išiel do neznáma, lebo skupina Queen už nejaké 2 alebo 3 roky vôbec nekoncertovala. Samotný Freddie Mercury pôsobil ako solista, žil v Mníchove a toto bol taký naozajstný comeback veľkej partie, ktorá si to vyskúšala, že či ešte stále sú žiadaní.
1: Sú.
2: A boli.
1: Aj dodnes by boli, keby. Ale inak jedna z takých tých pikošiek, ktorá sa týka Phila Collinsa a tohto koncertu, vraj ako jediný účinkujúci vystúpil, nie vraj, stalo sa to naozaj aj v Londýne, aj vo Filadelfii, lebo po koncerte na Wembley naskočil do Concordu a o pár hodín už hral teda v USA.
2: Je to tak, Live Aid sledovala takmer polovica planéty v 150 krajinách, čo bola na tú dobu neuveriteľná udalosť.
1: No a práve pre túto udalosť, vďaka tomuto koncertu, ktorý sa odohral takto 13. júla v 85. je dnešný deň považovaný za Svetový deň roku.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate hity

0: 6 minút chýba do 16. hodiny. Počúvate popoludne s Martinou a Milanom, ale každé ránko to pracovné patrí rozbehu s našou dvojicou, aj keď zase na druhej strane dnes tú dovolenkovú štafetu prebrala v dobrom ráne Dominika a Martin je späť, takže sa tak vymenili.
1: Je to tak, mimochodom, čo by ste si želali, aby sa vrátilo do módy a čo by už v móde byť nemuselo? Môže sa zdať, že je to celé ozovňajšku, ale pozor, nie.
2: Za mňa, čo by sa mohlo vrátiť, čo bolo fajn, keď sme sa vedeli tešiť na ďalšiu časť seriálu. Teraz všetko máš naraz, jednu sériu, 10 dielov si pozrieš po sebe.
3: No, naposledy som šiel spať o 4. ráno, lebo som to nevedel vypnúť.
2: Áno, uznávam, že nech si to pozrieme kedykoľvek chceme, ale prosto, ja neviem, v piatok vyjde jeden diel, ďalší piatok a budeme sa celý týždeň
3: a 20
2: tešiť.
3: Rokov pozeráš ten istý seriál.
2: No, presne.
0: No a čo by sa mohlo do mody vrátiť podľa vás, čo z nej vyšlo, ale nemuselo, podľa Janky?
4: Do mody by sa mohli vrátiť slušnosť, slova ďakujem, prosím, dobrý deň a podobne. Niektorí ľudia čumia ako na nové vráta, ale pozdraviť ani náhodou. A pritom, keď prídete do maštale, aj kravy pozdravia, lebo zamúkajú.
2: Áno, to je veľká pravda.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno

0: Takto my štartujeme pondelnejší Fajrond, Colorado a Kabát.
1: Áno, ešte pred 16 hodinou. Tie ďalšie pesničky už prídu po správach s Kristinou, tak sa pozrieme, čo je nové doma vo svete, aj v počasí a samozrejme aj na slovenských cestách.
0: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maroš Žilinka pre vraždu v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov. Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Zajtra treba počítať s prehánkami. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka po vražde učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku. Žena zomrela po útoku svojho manžela, ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Podľa Žilinku sú dôvodom uvoľnenia z funkcie vážne pochybenia pri vyšetrovaní prípadu, ktorý tragédii predchádzal. Podľa generálnej prokuratúry mal byť manžel obete stíhaný pre týranie blízkej osoby a nie iba pre nebezpečné vyhrážanie. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Tieto závery boli už skôr verejne prezentované prezidentkou policajného zboru a nespochybnili ich ani generálny prokurátor.
0: Policajný zbor dodal, že preverí postup policajtov pri riešení prípadu a zistenia využije na zlepšenie ochrany obetí domáceho násilia. A pri téme zostávame. Občianske združenie Pomoc obetiam násilia podporuje návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli vykázať násilníka z domácnosti. Iniciatíva vznikla práve po vražde ženy v Gelnici. Ako podotkla výkonná riaditeľka združenia Iveta Šusterová, v mnohých prípadoch sa situácia pre obete nezlepšuje.
4: Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude sa povedané pod ochranou aj mestskej polície, ak sa nám to podarí teda dostať do zákona.
0: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Ministerstvo vnútra uviedlo, že návrh si vyžaduje odbornú a legislatívnu diskusiu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Podľa neho budú zabezpečovať ochranu tejto strategickej námornej trasy a bohaté krajiny za to USA zaplatia. Trump to povedal krátko potom, ako Irán opäť vyhlásil, že prieliv je pod jeho kontrolou. Americká armáda naopak tvrdí, že Teherán nad Hormuzským prielivom kontrolu nemá. A ideme na šport. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Na mítingu v Amerike zvíťazil časom 21,87 sekundy a ako prvý Slovák sa dostal pod hranicu 22 sekúnd. Výkonom zároveň prekonal vlastný rekord o 24 sekundy. Duša si vytvoril aj osobné maximum na 50 metrov motýlik a verí, že dobrú formu potvrdí aj na budúcoročných majstrovstvách Európy. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať aj s prehánkami či dažďom, ojedinele s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce, stojíte tam viac ako pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Zvolenom smerom do Podzámčoka. Radar vás môže namerať na D1 za Vašcom v smere do Východnej a merajú aj v Hodkovciach obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Niektoré správy zmysel dávajú napríklad tie, ktoré sme počuli pred chvíľou a niektoré treba brať s nadhľadom, lebo štatisticky to vychádza tak, že na Slovensku sa ukradne približne 20 bicyklov denne a to jasne svedčí o tom, že záujem o šport tu je.
0: Naozaj, preto sa kradnú? nemám bicykel, tak si ukradnem, lebo sa chcem bicyklovať.
1: A tak povedali sme, že s nadhľadom, áno, hej. Áno. Inak sa to ani brať nedá.
0: Tak povedali sme to tak, ako si to povedal. Mm-hmm. Bude fajn, keď bude z toho, ja neviem, cítiť človečinu.
1: A to by mohlo, veď v zásade ideme takto aj hrať s Elánom ďalej po 16. hodine na vlne.

0: A my sa už veľmi tešíme na tie 90. roky, keď budeme vysielať aj z Nového Mesta nad Váhom však.
1: Na prelome júla a augusta v rámci festivalu Big Summer Fest.
0: A bude o tom reč, budeme vás samozrejme pozývať. Ale teraz takéto hudobné pozvánky do počúvania Rádia Vlna do nášho popoludnia s Martinou a Milanom do nasledujúcich minút.
1: Axl Rose, Guns N' Roses za pesnička Don't Cry, ale aj výborný Richard Marx. A zámerne si asi vybrala takéto dve krásne balady, lebo už aj ten pracovný deň tak pomaličky doznieva.
0: A prečo nie, aj v pondelok to môže byť trošku sladké, aj vďaka takýmto hitom, tak zostaňte naladení.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna, Maťa sa vrátila po týždni z dovolenky a tak sme sa hneď chytili aj jednej peknej dovolenkovej témy, ktorú si svojím spôsobom zažila aj ona sama na vlastnej koži.
1: Chvála, že to hovoríš. Ja viem, že chvála a sladoleť, lebo to sú také najdôležitejšie veci, ktoré
0: pochádzajú. A chvála je čo?
1: Chvála je ďakujem.
0: Ako ďakujem.
1: A dobrodošli to vieš, ak
0: vítajte. No to áno, vítajte. No.
1: Ale najčastejšie sa opakovali pozdraviť a poďakovať takéto komentáre, či už na Facebooku Rádia Vlna, alebo na našom WhatsAppe, ohľadom tej otázky.
0: Áno. Akú frázu krajiny, z ktorej sa vrátite, alebo v ktorej sa ocitnete na dovolenke, sa naučíte ako prvú. Písala nám aj jedna poslucháčka, myslím, že to bola Svetlana z Lučenca. Keď budeš počuť La Futa, utekaj preč. Tak jej poradila spolužiačka v roku 1983 pred dovolenkou v Rumunsku. Išla na zájazd, študentky ešte boli a zrazu bás diskotéka pod holým nebom a dvaja neodbytní Rumuni v noci s úsmevmi zrazu počuje tie dve slova, hej, La Futa. Tak zavelila rýchlo na odchod späť a slušne sme odkráčali, chlapci nechápali, no netreba vedieť jazyk, stačí pár slov, áno, a čo myslíte, čo bolo to? La Futa.
1: To, čo si vraj myslíme. A myslíš si, že teraz, keď si to trikrát opakoval, že to nie je nejaká nadávka?
0: No, v našom jazyku asi nie.
1: Takže to je jedno. Michal, ten si pamätá frázu zákaz fajčiť. Opakuje to potom každú chvíľu, vždy si to prečíta ako prvé na izbe a potom sa mu to točí, vieš, v tej hlave celý pobyt.
0: Áno, je to fumare po taliansky, no.
1: Áno, áno, toto ani neviem, že akým jazykom je, že tipi ipx.
0: Aha, to by malo byť to isté, neviem, hej? Neviem. Rauchen verboten?
1: To vieme, áno.
0: Prohibí do fumar?
1: A ešte a tak ďalej. Čiže vo viacerých jazykoch vie Michal zákaz fajčiť povedať, napriek tomu, že je teda nefajčiar.
0: Áno. No a Aďata zvykne chodiť na dovolenku s rodinkou do Chorvátska.
2: No a vždy, keď sme tam, tak domáci majú vždy takú obľúbenú frázu, nemá probléma, to znamená, všetko je v poriadku, nerobte si s ničím problém, alebo samo to ľahko, v podstate všetko len s kľudom, všetko je v poriadku a toto sme sa od nich tak naučili a je to pre túto krajinu veľmi príznačné.

0: toto by malo ísť do databázy nejakého svetového hudobného dedičstva, že akým spôsobom originálne ukončiť pesničku.
1: Že ty nevieš toľko ani rozprávať, koľko on dokáže spievať a ťahať.
0: Na jeden nádych, no.
1: Ale chválili sme nielen hlas Axla Rosa, ale aj tie bicie, ktoré ty teda veľmi ľúbiš od Guns N' Roses.
0: Áno, je to tak. Oni majú asi najlepšie nazvučené bicie, aké som v 90. rokoch medzi kapelami počul.
1: No tak dúfam, že ste si to aspoň z polovice tak užili, ako toto môj kolega Milan, Guns N' Roses a Don't Cry. Ale v tejto chvíli už Kristýna a správy.
2: Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom mini plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od stredy. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Hlavným dôvodom programu bude stretnutie s azerbajdžanským prezidentom v oblasti Karabachu. Český poslanec Filip Turek mal krátko popoludní v Prahe dopravnú nehodu. Zrazil sa s autom na prevoz krvi, ktoré prechádzalo cez križovatku so zapnutými majákmi. Auto po náraze skončilo na streche. Jeho vodiča previezli do nemocnice s poranením hlavy. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútku po pol piatej pozdravujem aj na cesty. 20-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač, tam počkáte si asi pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Zvolenom smerom do Podzámčoka. Radar vás môže namerať na R1 pri Blčkovciach v smere do Srede a merajú aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Najpondelnejšie popoludnie vám želáme takto z Rádia Vlna 13. júla. Šťastná 13-ka však.
1: Šťastná 13-ka to bola pre 4 pesničky, ktoré sa v tento deň dostali na vrchol jednej zo svetových hitparád. Tak poďme od toho najnižšieho poschodia v rámci histórie. Rok 64. There is a house
0: in New Orleans. Animals sa dostali na prvé miesto v britskom singlovom rebríčku so skladbou The House of the Rising Sun.
1: Áno, bola to nahrávka nahrávaná na jeden záber, na jednu nahrávacú session, a bola to prvá britská jednotka, ktorá mala hrací čas dlhšie ako 4 minúty.
0: Uh-huh. Alebo to bola éra Beatles, krátkych pesničiek.
1: Niečo, čo sa deje vlastne aj dnes. Dnes už nemáte ani 3-minútové skladby.
0: Ale táto mohla mať 4 a teda si to asi aj zaslúžila. Ideme do roku 1974.
1: No a v tento deň sa George McRae dostal tiež na prvé miesto americkej singlovej hitparády s pesničkou Rock Your Baby. To bola jeho jediná americká jednotka, tiež jednotka vo Veľkej Británii, a mnohým je považovaná za prvý taký disco hit číslo 1.
0: No a ešte vrchol amerického rebríčka z 85. patril Duran Duran.
1: A tiež tam bolo jedno prvenstvo. Prvá kapela, ktorá svoju pieseň z Jamesa Bonda dostala takto vysoko v rámci svetových hitparád, nahrávka View to Kill.
0: No a ešte sa pozrieme teda na jeden soundtrack k filmu Robin Hood, Kráľ zbojníkov, pretože v 91. takto nádherne naspieval a teda s pesničkou lámal rekordy v britskom singlovom rebríčku aj Bryan Adams.
1: No, tak na prvom mieste sa udržal rekordných 16 týždňov práve od tohto 13. júla, vlastne celé leto a ešte aj september v podstate.
0: No, tak darilo sa jej a v podstate my vám hrávame také skladby, ktorým sa darím a ktoré vy považujete, teda veríme tomu, za tie, ktoré sa veľmi dobre počúvajú. Tak zostaňte naladení aj do 17. v popoludní s Martinou a Milanom.
2: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
5: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Aj toto býva pecka na koncertoch týmu Držím ti miesto u nás na vlne.
1: Taká príznačná pesnička aj takto pred 17, lebo aj my tu podržíme miesto našim dvom kolegom. Kristina bude mať do 20. na starosti správy a Rastio Ort tu preberie ten večerný jukebox.
0: No, ja už nedržíme miesto, ja už ho uvoľňujem práve v tejto chvíli, teda aj Rastiovi, ale s takým prísľubom na zajtrajšie popoludnie po 13. tu opäť budeme a budeme sa tešiť na to.
1: Rovnako tak, otvoríme nejakú peknú zaujímavú tému, prinesieme hity overené časom, prinesieme súťaž, vyber si čo chceš a čo ešte, tu uvidíte zajtra.
0: Martina s Milanom želajú ešte pekný a pohodový pondelok. We'll be right back.

0: Jiří Korn žál se odkládá, na chvíľočku odložíme hity overené časom, pretože je tu ten čas na to, aby sme sa informovali o všetkom aktuálnom, podstatnom a dôležitom. Sú tu ďalšie správy. Rádia Vlna, Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta odmieta, že rušením pobočiek obmedzuje služby pre ľudí. Západné automobilky presúvajú výrobu elektromobilov späť do Európy. Zajtra treba počítať s prehánkami. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská pošta odmieta kritiku opozície, že rušením pobočiek obmedzuje služby pre ľudí. Tvrdí, že ide o nevyhnutnú modernizáciu a nie o ich likvidáciu. Pokračuje hovorkyňa pošty Eva Peterová.
3: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie, pretože budúcnosť sú služby, ktoré ľuďom skutočne uľahčujú život. Sú to najmä naši doručovatelia, ktorí takmer 100% nahrádzajú pobočku, ale sú to aj ďalšie moderné služby, vďaka ktorým dnes už ani so žltým lístkom alebo kvôli poslaniu listu či balíka nemusíme ísť na pobočku tak ako kedysi.
1: Alternatívou je podľa hovorkyne aj koncept malá pošta.
3: Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme.
1: Zároveň dodala, že viac ako 1000 z približne 1300 pobočiek je stratových. Opozičná KDA však upozorňuje, že zatváranie pobočiek najviac zasiahne obyvateľov menších obcí a žiada od vedenia pošty vysvetlenie. Slovenský minister obrany Robert Kaliňák bude v stredu rokovať v Prahe so svojím českým partnerom Jaromírom Zunom. Témou budú nové dohody o spolupráci v oblasti obranného priemyslu a vojenského materiálu. Český minister uviedol.
4: Slovensko je pro Českou republiku veľmi významný partner v oblasti vojensko-průmyslové spolupráce. My připravujeme bilaterálne několik vzájemně výhodných obchodů v oblasti vojenského materiálu. My bychom rádi přistoupili k některým rámcům smlouva, které má Slovenská republika v rámci SAFE a Slovenská republika má také zájem o nějaké konkrétní produkty z našeho obraného průmyslu.
1: Nepotvrdili, či pripravované dohody budú zahrňať aj dodávku cvičných lietadiel alebo technológií na sledovanie cieľov, o ktoré sa Slovensko v minulosti zaujímalo. Západné automobilky presúvajú výrobu elektromobilov späť do Európy. Vyplýva to zo štúdie, podľa ktorej sa tak deje po zavedení cieľ Európskej únie na elektromobily vyrobené v Číne. Zároveň však čínski výrobcovia naďalej zvyšujú predaj svojich aut v Európe a čoraz viac sa zameriavajú na plug-in hybridy. Medzinárodná stolnotenisová federácia od budúceho roka opäť povolí ruským športovcom štartovať bez obmedzení. Od 28. júla budú môcť súťažiť pod ruskou vlajkou aj s hymnou, ak splnia antidopingové pravidlá. Federácia rozhodnutie odôvodnila tým, že Medzinárodný olympijský výbor zrušil odporúčania, ktoré obmedzovali účasť Rusov po invázii na Ukrajine. Olympijský výbor však zatiaľ nepovolil štart ruských športovcov pod národnými symbolmi na olympijských hrách. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračné. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom, ojedinele s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Patou smerom do Šoporne. Je tam odstavený kamión a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač, tam si počkáte pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Zvolenom smerom do Podzámčoka. Radar meria na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Spišského Štvrtka a merajú aj na R1 pri Beladiciach smerom do Zlatých Moraviec. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne.

0: Večerný jukebox.
1: Po víkende opäť zapíname váš večerný jukebox hity overné časom, ktoré radi nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Zahráme dnešným oslávencom v kalendári Margita všetko najlepšie k meninám. Prípadne potešíme aj tých narodeninových, stačí, keď nám dáte o nich vedieť. Máme hity overné časom, ktoré ponúka večerný jukebox. Myslím, že poteší Ozzy Osbourne, Dreamer, alebo to môže byť skladba číslo 2, Ricky a Poveri, Made in Italy. Už sa stačí len ozvať buď SMS-ku alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Kam nasmerujeme hity overné časom a komu sprostredkujeme pekný odkaz. Pozdrav, ktorý môžete nahrať aj vy ako hlasovú správu cez WhatsApp Rádia Vlna a poslať ju sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Príjemný pondelkový večer z Rádia Vlna. Ja som ešte stále v podstate o takom dočase v oldiskovom móde. Nie sa čomu čudovať, máme totiž za sebou dve veľmi intenzívne oldies party Rádia Vlna. Jedna z nich sa odohrala ešte v piatok v Stráňavách pri Žiline, v priestoroch, ktoré volajú peklo, ale ako som už aj na mieste veľakrát spomínal, cítili sme sa tam ako v nebi, keďže nás hostitelia fantasticky pohostili a všetci pozvaní sa výborne zabávali od začiatku až do konca. Poslucháč Jaro vyhral takúto súkromnú oldies party ešte v júni, no a takéto boli jeho očakávania tesne pred začiatkom, keď ešte teda neboli v priestoroch hostia.
1: Pocity také zvláštne, úplne, že stiahnuté srdce, lebo nečakali sme to. Nečakali sme to vyhráme, akože bol to manželky nápad. Ona postala piatok SMS-ku, odfotila auto, vrajem, čo robíš, čo šalieš, však na čo? Pondelok ti volajú, je prvého, vrajem. A pondelok ten telefonát, že pán Jaroslav, že áno, Rádio Vlna, tak to už bolo, že koniec, akože fakt, to prekvapenie je to také, že nečaká tu nikto asi snať. To je také, že som strašne rád tu a sa tešíme na vás.
0: No a prešlo teda pár veľmi intenzívnych hodín, kedy sme sa bez prestávky zabávali, tancovali, chuchali a všetko, čo si viete predstaviť. A tesne pred koncom to ja rozhodnotil následovne.
2: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
3: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci, dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt dúfam, že budú spokojní, dlho o tom budú rozprávať. Toto budú mať zažitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: No a veľa krásnych slov sa nám dostalo aj od Jarkovej polovičky Mariky, ktorá sa o hosti starala po celú dobu aj spolu s dcerou Lindou.
4: Ja si myslím, že to bolo úžasné. Bolo niečo famozné, fantastické, úžasné. Bavili sa všetci proste úplne super. Ja neviem, 1000 bodov môžem dať, alebo koľko, perfektné. Topka.
2: Tak 1000 bodov sme ešte nedostali, takže ďakujem pekne za takúto reakciu. Lindy, ešte pár tvojich slov.
5: Aj my ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli za nami a že ste nás spravili takú výbornú oldies party. Ďakujeme krásne.
0: No a hovorí sa, že každá akcia má svojho pozývača na parket. Roman sa staral o to, aby sa zabavili úplne všetci a aj sa mu to darilo.
6: Klobúk dolu, je to tu super. Akcia super. Je to nádherné. Všetci sú tu partia. Toto bolo niečo nádherné, že to sa to zrobilo.
0: Jedna partia, veľa ľudí, ale všetci na tej jednej spoločnej vlne. A ako na záver povedal výherca Jarko, DJ Peter Hurajt si zaslúži veľkú pochvalu.
3: DJ robí tú diskotéku a DJ robí tú zábavu. Keď DJ nespraví zábavu, tak sa ľudia nebudú baviť. O tom to je. Aj DJ musí byť základ toho všetkého. To nie je o ľuďoch, ale aj o ňom, ktorému ďakujem veľmi pekne. Aj tebe.
0: No, do našej kroniky nezabudnutelných oldies party Rádia Vlna u vás doma si zapisujeme ďalšiu. Zažite to aj vy na vlastnej koži a zapojte sa do súťaže na radiovlna.sk.
3: Je to perfektne. Ste super party a vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne organizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým. Fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali. Rádio

0: Don't Stop Me Now, skupina Queen z Rádia Vlna. Počúvate hity overné časom, nachystané sú už ale ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Dlhoročný nájomca chaty Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách Igor Fabricius môže zatiaľ pokračovať v prevádzke. Súd zároveň zakázal klubu slovenských turistov, ktorý chatu vlastní, brániť dlhoročnému chatárovi v prevádzke. Gergely Gulyás odchádza z funkcie predsedu poslaneckého klubu strany Fidesz. Oznámil to krátko pred hlasovaním o zmene ústavy v Maďarsku, ktorá má obmedziť čas pôsobenia poslancov a riešiť aj odvolanie maďarského prezidenta. Brazílsky futbalista Andrej Santos prestúpil z FC Chelsea do Manchester United. 22-ročný stredopoliar by mal pomôcť nahradiť odchádzajúceho Casemira.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtrajšok bude so slnkom aj oblakmi. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom. Ojedinele aj s búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol šiestej pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred výjazdom na Trnavu smerom z Bratislavy, blokuje tam pravý pruh, pokazené auto. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, tam sa je počkáte. Policajnú hliadku ste videli za Lietavskou Lúčkou smerom na Porúbku a radar vás môže namerať za Michalovcami smerom do Kaluže. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna manželia Albano, Romina, Pavro, Feličita, počúvate hity overné časom, ktoré vás vedia na diaľku aj spojiť, ak práve nemôžete byť s tými, s ktorým by ste chceli byť najviac na svete. Vikuška totiž napísala, pošlite pesničku môjmu Martinkovi, aby sa na mňa už toľko nehneval, že sa mu málo venujem a chcela by som ho takto príjemne prekvapiť a odkázať mu, že ho veľmi ľúbim a stále na neho myslím, aj keď sme ďaleko od seba. Od Viktórie. No tak dúfam, že čoskoro sa aj stretnete osobne, lebo tak fyzický kontakt asi nič nenahradí. Skúsme to zatiaľ súplovať aspoň takto cez Rádio Vlna. Pošleme vám hity overné časom už o chvíľu aj k ďalším vašim odkazom z večerného juboxu 0908 704 704 sem ich môžete smerovať aj naďalej.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: koupíte braučové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Aj v pondelok večer hráme hity overné časom, ktoré vás roztancujú krátko pred 18. Máme nachystané aj hity overné časom z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Simonka z Dubnice nad Váhom napísala, že by chcela dať zahrať pesničku pre všetkých ľudí, čo počúvajú Rádio Vlna. Tak ďakujeme za všetkých, za takúto peknú správu, Simonka, že myslíš teda aj na ostatných. Ivetka by chcela z juboxu poslať skladbu do Šútova, konkrétne to bude pre neter Mišku a jej dceru Viki. Odkážte, že ich ľúbim. A ešte je tu jeden milý človek, ktorého milujem najviac na svete a volá sa Marek Drienka. No, tak aj takto vyznať lásku si môžete cez večerný jubox. Ozvala sa aj Anabel. Chcem dať zahrať otcovi svojej céry s dodatkom, on pochopí, že je to pre neho. A ešte povedzte toto, dvojbodka, dávam ti dnes zahrať, lebo máme krásnu cérku, no tak dúfam, že sa dotyčný v tomto odkaze našiel. Potešte aj vy pokojne svojich blízkych alebo aj samých seba. Ozvite sa, kam nasmerujeme ďalšie hity overené časom z večerného juboxu 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo. A môžete napísať aj cez WhatsApp a Rádio Vlna. Teraz už Ozzy Osbourne s pesničkou Dreamer z večerného juboxu.

0: Ricky a Poveri, Made in Italy, počúvate hity overené časom aj z Talianska, tie máme veľmi radi, najmä teda počas letných mesiacov. Ďalšie máme pre vás pripravené po 18. predtým, ale aktuálne spravodajstvo s Kristínou Lacekovou.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort vnútra odmieta tvrdenia strany Za ľudí o nedostatočnej ochrane seniorov. Vybrané vlaky z Bratislavy cez Marchek do Viedne obmedzi výluka. Zajtra treba počítať s prehánkami, teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo vnútra odmieta kritiku strany Za ľudí, ktorá mu vyčíta nedostatočnú ochranu seniorov pred podvodmi. Rezort tvrdí, že realizuje preventívne kampane, pomáha obetiam a bojuje proti podvodom aj v online priestore. Opozičná strana však upozorňuje na rastúci počet podvodov na senioroch. Poslankyňa Veronika Remišová preto apelovala na koalíciu, aby realizovala viaceré kroky a prijala opatrenia. Ministerstvo však Remišovej vyčíta, že namiesto pomoci so šírením osvety medzi seniorov sa snaží získať lacné politické body. Polícia sa pripravuje na štvrtkový rizikový futbalový zápas medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. V okolí štadióna v Žiline budú dohliadať na bezpečnosť policajti z viacerých útvarov a pripravené sú aj dopravné obmedzenia. Polícia vyzýva fanúšikov, aby sa správali športovo a rešpektovali jej pokyny. Vlaky z hlavnej bratislavskej stanice cez Marchek do Viedne čaká výluka. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Od pondelka 20. do štvrtka 23. júla bude prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves Marchek. Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry.
1: Podotkol, že cestujúci budú môcť naďalej využívať vlaky z bratislavskej Petržalky. Železničná spoločnosť zároveň cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie, a to buď na webe alebo v mobilnej aplikácii. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka potom, čo videla neúspešnú resuscitáciu svojho manžela, skolabovala a utrpela vážny infarkt. Previezli ju do nemocnice. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho člena alebo blízkeho priateľa rodiny. Ministerstvo zahraničia potvrdilo, že je informované o úmrti slovenského občana v Bibione. Zatiaľ však nikto z príbuzných nepožiadal slovenskú diplomáciu o pomoc. Talianske médiá zároveň upozorňujú, že počas tohtoročnej letnej sezóny pribudlo viacero zdravotných kolapsov, najmä v súvislosti s vysokými teplotami a náhlymi zmenami počasia. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne, za Lietavskou lúčkou sú policajti smerom na Porúbku, radar ste videli vo Zvolene na Lučeneckej smerom z Pustého hradu a merajú aj za Michalovcami smerom do Kaluže. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Aj po 18. ste s nami na večernej vlne. Pozdravujeme všade tam, kde sú vám blízke hity overené časom, napríklad aj do Stráňov, nedaleko Žiliny, kde sme strávili spolu s vami jeden fantastický piatkový večer na súkromnej oldies party Rádia Vlna u výhercu Jarka doma. Mária napísal za všetkých, počúvame vás, spomíname na nezabudnutelný večer a zahrajte niečo pekné pre vás, pre hostiteľov a všetkých zúčastnených na spomínanej oldies party Rádia Vlna v Stráňovách. Marian, ďakujeme za peknú spätnú väzbu, aj teda za pozdrav pre ostatných. My posielame hity overené časom, tých máme dosť na rozdávanie a po 18. to bude skupina Elán od Tatier k Dunaju. Tie ďalšie nasmerujeme aj z večerného juboxu a k vašim odkazom a pozdravom môžete ich posielať do štúdia na 0908 704 704.

0: takmer v polovici júla počúvate letné hity hovorené časom a ani sme sa nenazdali a nejak tak rýchlo to beží. Našťastie pred nami ešte veľmi veľa letných open air oldies party rády a vás sledujte naše sociálne siete, náš web, kde vás včas o všetkom informujeme. Večerný jukebox Rádia Vlna. A informovať budeme opäť aj vašich blízkych o tom, že ich ľúbite a že si chýbate a že by ste si chceli niečo pekné odkázať. To samozrejme môžete cez náš večerný jukebox, lebo máme nachystané hity overné časom, ktoré potešia. Krátko pre 19. to bude Beata Dubasová Za dverami mojej izby. A skladba číslo 2 z jukeboxu Sandra Maria Magdalena. Sa stačí len ozvať, kam nasmerujeme hity overné časom a komu odovzdáme pekný odkaz, pozdrav, pokojne. To môže byť aj hlasovka, ktorú môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio

0: Alphaville Forever Young alebo Karol Gott Být stále mlad. Inak konkrétne táto pesnička, to je obľúbený hit overený časom nášho Martina Chinoranského. A ten je inak naspäť po dovolenke predal štafetu v dobrom ráne jeho pracovnej polovičke Dominike Dadíkovej. Mimochodom, čo by ste si želali, aby sa vrátilo do módy? A čo by už v móde byť nemuselo? Môže sa zdať, že je to celé o zovňajšku, ale nie je.
1: Za mňa, čo by sa mohlo vrátiť, čo bolo fajn, keď sme sa vedeli tešiť na ďalšiu časť seriálu. Teraz všetko máš naraz, jednu sériu, 10 dielov si pozrieš po sebe.
2: No, naposledy som šiel spať o 4. ráno, lebo som to nevedel vypnúť.
1: Áno, uznávam, že nech si to pozrieme kedykoľvek chceme, ale prosto ja neviem, piatok vyjde jeden diel, ďalší piatok a budeme sa celý týždeň
2: tešiť. A 20 rokov pozeráš ten istý seriál.
1: No, preste.
0: Ja by som chcel napríklad to, aby bolo úplne bežné sedieť niekde na verejnosti bez telefónu, lebo toto sa mi zdá, že sa to troška vytráca. A čo by sa mohlo do módy vrátiť podľa vás, čo z nej vyšlo, ale nemuselo? Katka to cíti takto.
3: Mohol by sa vrátiť zvyk, že na skúšky sme sa učili v knižnici. Museli sme nájsť vhodnú literatúru, listovať a čítať, prepisovať a zároveň tému vyskladať vlastnými slovami. Tá snaha stála za to.
0: No, teraz stačí otvoriť inteligentnú aplikáciu AI a máte vypracované, ale aj tak myslím si, že treba si informácie overovať, hľadať, aby nás to neprestalo baviť. Tak, ako nás stále bavia aj hity overené časom. Nech sa dobre počúvajú Backstreet Boys, Get Down, krátko pred pol siedmou.

0: Backstreet Boys, Get Down, počúvate hity overné časom, o chvíľu sa pôjdeme pozrieť s Kristínou Lacekovou na večer... s Kristínou Lacekovou na večerné cesty. Tak je to správne. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútku po pol siedmej pozdravujem aj vodičov na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne. Ďalšia je na výjazde z Trhovišťa smerom do Horoviec. Radar vás môže namerať v Bratislave na Popradskej obojsmerne a merajú aj vo Zvolene na Lúčeneckej smerom z Pustého hradu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio na pohodové hity overné časom v tento pohodový večer je pondelok 3/4 na 7 13. júla v kalendári. Margita, všetko najlepšie dnešným oslavencom. Zahráme im aj hity overné časom z večerného juboxu, ak budete chcieť, pozdravíme vašich blízkych a stačí sa teda ozvať sem k nám do štúdia. Buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp na telefónne číslo 0908 704 704. Pekný večer na vlne.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii. Potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

Už som to dnes spomínal a rád to poviem opäť, že sme radi, že vás môžeme cez vlny Rádia Vlna spájať, aj keď ste od seba vzdialení stovky kilometrov ďaleko. Vicky totiž napísala, že by chcela potešiť svoju polovičku Martina a pozdraviť ho na diaľku, keďže s ním aktuálne nemôže byť, a to sme teda aj urobili. Martin to počul a samozrejme reagoval správou: odkážte Vicky, že ju veľmi ľúbim a takisto sa neviem dočkať dňa, kedy budeme opäť spolu. Nech teda dáva na seba pozor. Skoré stretnutie plné lásky želáme, potom dajte vedieť, keď budete spolu. Láska k škole, tá ide teda počas prázdnin asi trošku bokom. Synovec Jožko ju má síce rád, ale prázdniny má radšej. Pozdravuje strýko Michala, želá pekné letné prázdniny ešte. No a k tým letným prázdninám patria samozrejme dovolenky. Maťka oddychuje na Liptove, kde nás počúva, konkrétne teda pozdravujú z Liptovského Trnovca. Dovolenkujeme, grillujeme, oddychujeme všetko.

0: Príbeh ženy, ktorá odmieta stratiť svoju identitu v náročnom vzťahu, až manipulujúcom vzťahu. Aj o tomto sa spieva v pesničke Maria Magdalena, ktorú ste počúvali z Rádia Vlna. Spievajú spevačka Sandra. Ďalšie hity overné časom po 19. Predtým ale aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou nachystané.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maroš Žilinka pre vraždu ženy v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov. Maďarský prezident Tamás Sujok skončí vo funkcii. Zajtra treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka po vražde učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a aj jeho námestníčku. Žena zomrela po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne. Podľa Žilinku sú dôvodom uvoľnenia z funkcie vážne pochybenia pri vyšetrovaní prípadu, ktorý tragédii predchádzal. Podľa generálnej prokuratúry mal byť manžel obete stíhaný pre týranie blízkej osoby a nie iba pre nebezpečné vyhrážanie. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Tieto závery boli už skôr verejne prezentované prezidentkou policajného zboru a nespochybnili ich ani generálny prokurátor.
1: Policajný zbor preverí postup policajtov pri riešení prípadu a zistenia využije na zlepšenie ochrany obetí domáceho násilia. A pri téme zostávame. Občianske združenie Pomoc obetiam násilia podporuje návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli vykázať násilníka z domácnosti. Iniciatíva vznikla práve po vražde ženy v Gelnici. Ako podotkla výkonná riaditeľka združenia Iveta Šusterová, v mnohých prípadoch sa situácia pre obete nezlepšuje.
4: Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude, dá sa povedať, pod ochranou aj mestskej polície, ak sa nám to podarí teda dostať do zákona.
1: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Ministerstvo vnútra uviedlo, že návrh si vyžaduje odbornú a legislatívnu diskusiu. Maďarský prezident Tamás Sujok skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok k ústave, ktorého dôsledkom má byť jeho odvolanie z funkcie. Za zmenu hlasovalo 139 poslancov, 6 boli proti. Dodatok okrem toho obmedzuje mandát poslancov na 12 rokov. Sujok tvrdí, že zmena porušuje princípy právneho štátu a avizoval, že svoju pozíciu bude brániť právnymi prostriedkami. Ešte správa zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Na mítingu v Amerike zvíťazil časom 21,87 sekundy a ako prvý Slovák sa dostal pod hranicu 22 sekúnd. Výkonom zároveň prekonal vlastný rekord o 24 sekundy. Duša si vytvoril aj osobné maximum na 50 metrov motýlik a verí, že dobrú formu potvrdí aj na budúcoročných majstrovstvách Európy. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko, miestami bude prechodne až zamračené, v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom na Tatranskú. Policajti kontrolujú aj na výjazde z Trhovišťa smerom do Horoviec. Hlásite ešte radary, merajú v Bratislave na Popradskej obojsmerne a spomalte aj v Čadci na Palárikovej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný dobrý večer, takto v pondelok po 19. je pokračuje večerná relácia na vlne s Rasťom. Do 20. sa ešte vieme povenovať vašim odkazom a pozdravom a poteší teda vašich blízkych. Máme hity overné časom, ktoré radi posunieme tam, kde potešia. Labuš, Be My Lover určite potešia takmer všetkých. Sú to tanečné hity overné časom, ktoré nás vedia roztancovať nielen na tých letných oldies party Rádia Vlna, ale počas celého roka. Nech sa vám dobre počúvajú.

0: Miroš Bírka z rádia, vlna počúvate hity overné časom, krátko pre čtvrt na 8, pekný večer. Čo nás čaká najbližšie, aj táto skladba, ktorá nás nielen dvíha zo stoličiek, ale niekedy teda zvykneme dvíhať aj svojich partnerov nad naše hlavy, najmä na Oldies Party Rádia Vlna. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. A potom tu máme hity overné časom, ktoré vedia trošku zrýchliť aj ten čas v práci. Chceli by sme pozdraviť baby doma Laciek, momentálne makáme na poobednej. Zahrajte niečo pekné, Marika podpísaná, tak dúfam, že spiecham poteší od Hany Zagorovej, Petra Kotvalda, Stanislav Ložek. Toto sú vaše večerné hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Umoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Umoda a Jayku.
1: Počúvate Na vlne

0: Robin Gibb, Julia, počúvate hity overné časom z rádia Vlna krátko pred polu osmou. Spoluautorom skladby bol jeho brat Maurice Gibb. Je to jeden z najvýraznejších príkladových spoluprác mimo materskej skupiny Bee Gees. Obľúbená skupina v takom Nemecku napríklad, okrem Bee Gees, tam zbožňovali aj skupinu Metallica. Jedni boli kráľmi diska, druhí králi metalovej hudby. Obe skupiny patria medzi najúspešnejšie skupiny histórie s predajom stoviek miliónov nahrávok po celom svete. Kapela Metallica je ale známa aj inými vecami ako hudbou. Na metalovú kapelu nič nezvyčajné. Flebo spolu s Jurajom Čurným rozoberajú Metalliku v aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe.
1: V tom 86. roku ich naozaj, že tí lojálni fanúšikovia prezývali, že alkoholika. Tá kapela dnes priznáva, že oni v tých 80. rokoch akože pili na dennej báze.
2: Čiže prvú ligu až extralígu.
1: Až extralígu. A priznávajú, že aj v to obdobie, kedy ten Cliff zomrel, aj keď to nebolo teda na cirhózu pečene, ale priznávajú, že proste v tom období, že pili, že proste do nemoty. Je to pravda?
2: Je to pravda, tak ako sex, drogy a rock and roll, ako to naozaj v tomto prípade platí, akože absolútne presné. Čo je zaujímavé, ešte chcem povedať, na metalovú kapelu má Metallica veľmi zaujímavé instrumentálky. Nie ich veľa, ale stoja za to. Pretože nahrávka The Call of Cthulhu je skladba, ktorou napríklad oni začínali svoje koncerty, keď robili koncerty so symfonickým orchestrom, a je dodnes vyhľadávaná na Master of Puppets, majú takisto 8-minútovú instrumentálku Orion. Čiže to je niečo, čo v prípade metalovej produkcie nie je obvykle, pretože tam zvyknete má naozaj, že ten chrapot alebo ten exaltovaný rokový spev tam jednoducho musí byť, ale oni sa potrebovali vyplazniť aj týmto spôsobom, a tam práve v prípade tej skladby Orion sú vlastne traja spoluautori, to je Hetfield, Ulrich a Burton, to znamená, že aj tá basová gitara tom zohrala naozaj veľmi významnú úlohu.
0: Vypočujte si celú časť podcastu Páni v hudbe, venovanú teda kapele Metallica, nájdete ju na našom webe radiovolna.sk, takisto aj vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Z rádia Vlna pohodový pondelkový večer aj všetkým motoristom, aj vďaka vašim postrehom máme pripravený ďalší aktuálny dopravný servis s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj minútku po pol v 8. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom na Tatranskú. Radar vás môže namerať v Čaci na Palárikovej smerom von z mesta a v Liesku merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Modern Talking, Atlantis is calling, počúvate hity overené časom v pondelok večer do 20. aj toto poteší, Toto Hold the Line. A dobrú chuť k vašim ľahkým večerám. Júka sa totiž ozvala z Bruselu, že aktuálne robí dobrý letný šalátik pre svoju polovičku Ferryho. Pozdravujem vás a želám vám dobrú chuť. Ďakujem aj za priložené fotografie, až človek zostane hladný. A ak ste hladní po skvelej hudbe, tak toto vieme zabezpečiť. Hold the Line posielame aj do Bruselu. A o chvíľu teda odozdáme ešte ďalšie vaše odkazy a pozdravy. Pondelok večer, dovtedy Erike poverí Piccolo Amore. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna a vaše hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Dajte braučové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

Rádio Vlna, počúvate hity overné časom, aj také, v ktorých sa to točí okolo lásky, pikolo a more. A z lásky ešte stíhame odovzdať aj zo pár odkazov a pozdravov. Pre 20. pozdravíme manželku Datku od jej polovičky. Chcem jej dať zahrať preto, lebo je skrátka úžasná. Ivka, pozdravíme zas do práce s odkazom Ľúbim ťa a neviem sa ťa dočkať, tvoja Katka. A Lenka by chcela potešiť svoju mamičku Beátku, nech jej to čistenie cesnaku rýchlo ubehne. No, tak romantickejšie býva síce čistenie a krajanie cibule aj so slzičkami v očiach, ale aj čistenie cesnaku má svoje čaro, všade prítomná vôňa. Neviem teda, na čo ho čistíte, či možno na topinky, langoše alebo iné pochutiny. V každom prípade želáme pekný večer. Nech už robíte čokoľvek a kdekoľvek, nech to ide s Rádiom Vlna, čo si jednoduchšie a príjemnejšie. Už o chvíľu sa môžete tešiť na vaše 80-ky po 8. predtým ešte hity overené časom a o 20. samozrejme aktuálne informácie.

0: Michal David, nenapovídej, počúvate hity overené časom a radi vám napovieme, čo vás čaká dnes po 20. aj keď to veľmi dobre viete. 80-ky po 8. je nachystané, predtým ešte aktuálne večerné správy s Kristínou Lacekovou, tak my vám želáme pohodový zvyšok pondelka s nami na tej spoločnej vlne.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta odmieta, že rušením pobočiek obmedzuje služby pre ľudí. Ukrajinská premiérka podala demisiu. Zajtra treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristína Laceková. Slovenská pošta odmieta kritiku opozície, že rušením pobočiek obmedzuje služby pre ľudí. Tvrdí, že ide o nevyhnutnú modernizáciu a nie o ich likvidáciu. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie, pretože budúcnosť sú služby, ktoré ľuďom skutočne uľahčujú život. Sú to najmä naši doručovatelia, ktorí takmer 100% nahrádzajú pobočku, ale sú to aj ďalšie moderné služby, vďaka ktorým dnes už ani so žltým lístkom, alebo kvôli poslaniu listu či balíka, nemusíme ísť na pobočku tak, ako kedysi.
1: Alternatívou je podľa hovorkyne aj koncept Malá pošta.
3: Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme.
1: Zároveň dodala, že viac ako 1000 z približne 1300 pobočiek je stratových. Opozičné KDA však upozorňuje, že zatváranie pobočiek najviac zasiahne obyvateľov menších obcí a žiada od vedenia pošty vysvetlenie. Ministerstvo vnútra zaznamenáva zvýšený záujem o vydávanie dokladov. Od začiatku roka požiadali ľudia o viac ako 260 tisíc pasov, vyše 400 tisíc občianskych preukazov a viac ako 90 tisíc vodičských preukazov. Napriek väčšiemu počtu žiadostí polícia doklady stále vybavuje v zákonných lehotách. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
4: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
1: Polícia ľuďom odporúča, aby si platnosť dokladov skontrolovali vopred a vybavenie nových nenechávali na poslednú chvíľu, najmä pred cestou do zahraničia. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková podala demisiu. Oznámil to predseda ukrajinského parlamentu. Prezident Volodymyr Zelenský už skôr avizoval zmeny vo vláde. Cieľom má byť podľa neho obmena kabinetu a presadenie novej politickej stratégie. Ukrajinský parlament sa bude demisiou premiérky zaobrať v najbližšom čase. Podľa ukrajinských médií by sa nové zloženie vlády mohlo začať pripravovať už zajtra. 9 západných krajín spolu s Ukrajinou vytvoria koalíciu na vývoj spoločnej protiraketovej obrany. Cieľom je lepšie chrániť Európu pred budúcimi raketovými hrozbami. Krajiny zdôraznili, že ide o obranný projekt, ktorý má doplniť už existujúce systémy a nie je namieraný proti žiadnemu štátu. Rozhodnutie oznámili lídri na stretnutí spojencov Ukrajiny v Paríži. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko, miestami bude prechodne až zamračené, v Žilinskom kraji a na Spiši treba počítať s prehánkami či dažďom, ojedinele aj búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 23 do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj vodičom na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom na Tatranskú. Radar vás môže namerať v Čaci na Palárikovej smerom von z mesta, v Liesku merajú obojsmerne a spomalte aj pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos aréna. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ilúzia frekvencie. Začnú vám napríklad padať vlasy. Trápi vás to? A zdá sa vám, že zrazu stretávate až príliš veľa ľudí s riedkými vlasmi a plešinkou. Je to práve tá ilúzia frekvencie a deje sa to vtedy, keď sa na niečo odrazu sústredíme. Tí ľudia s rečími vlasmi a plešinkou, oni okolo nás chodia stále, ale všímame si ich vtedy, keď prichádzame o vlasy aj my. Menej si domýšľajte a viac sa pýtajte, priatelia. Jedna otázka vám totiž ušetrí veľakrát stovky nepravdivých scenárov vo vašej hlave. Alebo, ako ja hovorím, nie je všetko, ako sa zdá. Biba napísala, aké by to bolo super, keby ľudia, keď sa s nimi rozprávate, počúvali, vnímali a nepozerali sa stále iba na ten displej. To by ma potešilo, keby sa toto opäť nosilo, keby to bolo v móde.
4: Počuješ, Kino?
3: Tak to čo počuješ? Ja? Hoď kameňom, ty kto si bez viny, Jožo. Ja milujem napríklad hlavolám Ježek v kleci. To je taký, Ježko, čo sa smeje, Žerula? Ježek v kleci, ty ho neznáš? Vyskúšej niekdy, ja to prinesu. Poznáte to, ako to chodí na rodinných oslavách, že vždy vás niekto vytočí, ale vždy vo finále, keď sa to tak spočíta, počiarkne, tak je to fajn a môžeme byť radi, že tú rodinu ešte máme. Silná debata, tvrdí naša produkčná Erulka, ktorá si číta naozaj každý jeden príspevok. Vraj má zimom riavky, ukážde. To si zase až nemusela.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Počúvate 80-ky po 8.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Počúvate 80-ky po 8. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom. Rádio

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Sedem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Sedem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.